مبلغ لغايته والانقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لكم فيا أسوة صلوات بها محمد وعليه سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلام کے اپنے نورانی کلام کے حصے میں فرماتے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یہ اسوہ ہونا یعنی کہ تمہارے لیے تمہاری زندگیوں کے لیے میری ذات میں نمونہ عمل ہے. جس چیز کی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو سن 61 ہجری میں تلاش تھی, ایسے افراد کی تلاش تھی کہ جو حسین ابن علی کو اسوہ کے طور پر قبول کرتے ہوں, یعنی جو نمونہ عمل کے طور پر حسین ابن علی کی راہ پر چلنے کے لیے اسوہ, یعنی یہ کہ جس کی راہ پر چلنا ہے, جس کے ساتھ چلنا ہے, جس کے طرز زندگی کو اپنانا ہے, جسے تنہا نہیں چھوڑ دینا ہے. کل یہ فرق بتایا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے لیکن اسوہ بنانا ضروری نہیں, چونکہ ممکن ہے ماں باپ کا راستہ ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ کامیابی کا راستہ نہ ہو, بہت اچھا راستہ نہ ہو, لیکن اطاعت ایک الگ مسئلہ ہے, اسوہ اس سے آگے کا مسئلہ ہے. اسوہ سے سیرت بنتی ہے, یعنی ایسے لوگوں کی سیرت اپنانا کہ جس کو اپنانے کے بعد زندگی میں کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سیرت صرف انہی کی اپنائی جا سکتی ہے کہ جن کی زندگی اور طرز زندگی پر اتنا بھروسہ ہے کہ زندگی میں کبھی پشیمان نہیں ہونا پڑے گا. اسی لیے اسوے کے طور پر ہمارے پاس انبیاء ہیں, آئمہ علیہ السلام ہیں, اور اسوے کے طور پر پھر وہ افراد بھی جو ان کی راہ پر چلے ہیں, ایسے بزرگ

بزرگان ایسے علماء کی ان کو ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، جس طرح سے انبیاء اور ائمہ کو ذریعہ قرار دیا گیا اللہ تک پہنچنے کا، فابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو کس کے لیے، الیہ، الیہ یعنی اللہ تک جانے کا وسیلہ۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، دلیل کے طور پر بھی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن اس کے مطلب کی طرف کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس کے لیے دوسری دلیلیں موجود ہیں، اس کے لیے دیگر ادلہ موجود ہیں، لیکن اس آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ سے اپنے رابطے کو برقرار کرنے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء اور معصومین کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، ائمہ کو اپنی بارگاہ سے متصل ہونے کا ذریعہ قرار دیا، ویسے ہی جو راہ انبیاء پر چلنے والے ہیں، جو راہ معصومین پر چلنے والے ہیں، وہ ذریعہ بنتے ہیں انبیاء اور معصومین سے نزدیک ہونے کا، یعنی اسوہ بنانا آسان ہو جاتا ہے، راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز طلب کی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کہتے ہوئے کہ لکم، تمہارے لیے، فیہ، میری ذات میں، اسوہ، نمونہ عمل ہے، یعنی یہ کہ ہم جس راہ پر چلے ہیں تمہاری بھی نجات کی ایک خطبہ ہے۔ اس میں بعد میں کلمات اور بھی ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر نکل آئے ہیں، اگر تم بھی میری راہ پر چلو گے تو اس میں تمہارے لیے نجات۔ جو نجات کا راستہ وہی ہے جو الہی اسوے ہمیں دے کر گئے ہیں۔ کل آپ کے سامنے پیش کیا قرآنی آیات جناب ابراہیم کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اور اس طرح کے اور بھی کلمات ہیں، وہ سارے کلمات شاید ان چند دنوں میں استفادہ نہ کر پائیں، لیکن ہم اپنے اصلی موضوع پر کہ امام حسین علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں اسوہ ہے، یعنی جو لوگ ساتھ میں چلے ہیں وہ سب کے سب اسوہ بن کے آئے ہیں، سب کے سب نمونہ عمل بن کے آئے ہیں۔ ہمارے یہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، اسوہ کا لفظ جب استعمال کیا ہے، یہ بات پہلے ایک حسرت کی جا چکی ہے کہ کاش کہ ہم قرآنی ٹرمز سے اور قرآنی اصطلاحات سے اتنا آشنا ہوتے کہ ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال یہ قرآنی اصطلاح ہے کہ انسانوں کو اسوے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے، ایک اچھے کامیاب اسووں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کامیاب اسوے ہم نے الہی اسووں کو نہیں لیا تو دوسرے آ کر اس کی جگہ کو پورا کر دیں گے، کیونکہ بغیر نمونے کے انسان زندگی نہیں گزارتا، بغیر نمونہ عمل کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزارتا۔ اپنے سامنے کچھ انسان نمونہ عمل لگتا ہے کہ مجھے اس جیسا بننا ہے، اس طرح رہنا، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بعض لوگوں کو کوئی ایک فرد نہیں ملتا تو کئی لوگوں کو ملا کے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ایسے عظیم اور پاکیزہ اسوے دیے ہیں تاکہ وہ انسانوں کی زندگی، کم سے کم مومنین کی زندگی کا نمونہ عمل بنتے چلے، اور البتہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اگر مومنین انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ اسوے، ان کی عظمت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے اسوہ بننا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کاروان لے کے چلے ہیں، جو ساتھ میں آئے ہیں، وہ سب کے سب اسوہ ہیں۔ ایک وضاحت پہلے کی جا چکی ہے دوسری جگہوں پر بھی کہ بعض روایتوں میں اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں صفت مثلا رسول اللہ کے لیے ہے، یا فلاں صفت امیر المومنین کے لیے، یا فلاں صفت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، تو اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہ نہیں کہ دروازہ بند ہے۔ مثلا مثال دی گئی پہلے کہ مثلا اگر رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ کے دروازہ ہیں اس باب کے، لیکن امیر المومنین کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے فوراً بعد جو دروازہ ہے شہر علم کا، وہ امیر المومنین ہے، لیکن امیر المومنین کے بعد یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ امیر المومنین کے بعد وہی دروازہ امام حسن ہے، امام حسن کے بعد وہی دروازہ امام حسین ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد۔ یعنی رسول اللہ ایک معیار دے کے گئے ہیں، مصداق اس کے بدلتے چلے جائیں گے، باب علم کا مصداق بدلتا چلا جائے گا، لیکن باب علم کوئی ہے، یہ باب علم کبھی بھی بند نہیں ہوتا، آج بھی باب علم ہے کوئی،

اور اس باب اس دروازے سے علم لینے والے بھی ہیں، یہ بھی توجہ رہے۔ مثلا اگر امام حسن علیہ السلام باب علم ہے، امام حسین علیہ السلام باب علم ہے، آج امام زمان اگر باب علم ہے، رسول اللہ کے علم کا دروازہ، رسول اللہ شہر علم، آج کے دور میں وہ دروازہ کون ہے؟ وہ امام حسن، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ یہ وسعت ہے، مصداق میں وسعت ہے، مصادیق میں وسعت پائی جاتی ہے۔ آج وہ باب علم موجود ہے جس سے علم رسول اللہ لیا جا سکتا ہے، اس علم پر بیٹھنے، اس باب علم سے علم لینے والے بھی موجود ہیں ہر دور میں، کسی دور میں کم رہے، کسی دور میں زیادہ ہوئے۔ یہ بھی ایک بحث پہلے کبھی اشارہ ہو چکی، مثلا امیر المومنین کو حسرت تھی کہ کوئی آ کر مجھ سے علم لے، یعنی باب علم تھا لیکن علم لینے والے کم تھے، کہتا تھا ان اپنے سینے کی طرف اشارہ، کے بعد روایت میں جملہ واقع نجب اللہ اشارہ الا قلب، ہی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے، ان ہاں ہونا علم جمع لو اسب تو لو حملہ، کی یہ میرا سینہ علم سے، علم کا خزانہ ہے، کاش کہ اس کا کوئی اٹھانے والا مل جائے، اس کا کوئی لینے والا مل جائے، یعنی علم لینے والے نہیں تھے، لیکن بہرحال کوئی مل جاتا تھا، کوئی کمیل، کوئی مالک اشتر، کوئی آتا تھا جس دروازے سے علم لیتا تھا جو ہم تک پہنچا۔ اس دیگر آئمہ کے دروازوں پر بھی علم لینے والے موجود رہے، اصحاب کے شکل میں، آئمہ کے عظیم اصحاب کی، جس کے ذریعے سے آج علم آئمہ، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اہل بیت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، یہ علم ان لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ جو باب علم سے علم لینے والے تھے۔ آج بھی ایسا نہیں کہ باب علم بند ہو گیا، غیبت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غیبت ہے، لیکن غیبت کی حالت میں باب علم بند نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو باب علم سے علم لے رہے ہیں۔ ضرور نہیں کہ ڈائریکٹ جا کر سامنے بیٹھے تو علم لیں، نہ، ایسے اصول بتائے گئے، ایسے قوانین بتائے گئے، امام صادق علیہ السلام یہ کہہ کے گئے تھے کہ علینا القاء الاصول وعلیکم ان تفروا، ہم کچھ ایسے اصول بتا کے چلے جا رہے ہیں کہ تم اس کی فروعات میں غور و فکر کرتے رہو گے تو علم آگے بڑھتا چلا جائے گا، دین کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی، کہ اسی کا نام اجتہاد ہے، یعنی اصول دے کے گئے ہیں، قرآن اصول دے کے گیا ہے، رسول اللہ اصول دے کے گئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کچھ ایسے پرنسپلس، کچھ ایسے قانون، کچھ ایسے اصول دے کے گئے ہیں کہ امام یہ کہہ کے گئے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے فروعات بیان کرنا، ہم اصول دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی فتویٰ آ کر اپنی طرف سے دینا، جب بھی کوئی فتویٰ دینا ہو تو ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر فتویٰ دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں اجتہاد۔ ایک اجتہاد وہ تھا جب لوگ اپنے پسند کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اس اجتہاد کی مذمت کی گئی۔ ایک اجتہاد وہ ہے ہمارے فقہا کا کہ جو اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر فتویٰ دیا کرتے ہیں، ٹھیک، تو ان اصولوں سے فتویٰ دینا یعنی باب علم پر جا کر علم لینا۔ علم کہاں سے لیا گیا؟ اس باب سے لیا گیا۔ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اگر ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں کہ جو باب علم سے علم لے رہے ہیں تو حتماً کسی نہ کسی دروازے پر تو جانا پڑے گا، یوں تو نہیں ہے کہ کسی اور باب پہ جائیں گے، اگر علم کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو جہالت کے دروازے پہ جائیں گے، اور وہ جہالت کے سارے منظر جو ہے انسان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب جاہلانہ قدم اٹھایا جاتا ہے، جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں، جاہلانہ سوچ ہوتی ہے، جاہلانہ فکر ہوتی ہے، جاہلانہ افکار ہوتے ہیں، اگر باب علم سے علم نہیں لیا گیا۔ تو یہ ہم نے مثال آپ کو اس لیے دی کہ اگر رسول اللہ کو کہا گیا اسوہ تو فقط رسول اللہ اسوہ نہیں ہے، نمونے کے طور پہ کہا گیا رسول اللہ اسوہ۔ اگر جناب ابراہیم کو قرآن نے سورہ ممتحنہ میں آگے کہا کہ یہ اسوہ ہیں، تو یوں نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں فقط جناب ابراہیم اسوہ ہیں یا رسول اللہ، باقی دیگر انبیاء اسوہ نہیں ہیں۔ کوئی آگے کہے کہ دیگر انبیاء کا تو اسوہ کا نام نہیں لیا گیا قرآن میں تو وہ اسوہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نمونے کے طور پہ کہا گیا ہے۔ اگر جناب ابراہیم، اگر اللہ کہتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اور آدم کو خلیفہ بنایا، تو یوں نہیں کہ آدم ہی خلیفہ ہے، بعد کے انبیاء خلیفہ نہیں ہے۔

نہیں, وہ بھی خلیفہ ہیں, آدم کو نمونے کے طور پہ خلیفہ بنائے گا. اگر آدم کا سجدہ کرایا گیا تو یوں نہیں ہے کہ آدم کا سجدہ کرایا گیا لیکن نوح جو آدم سے بھی بڑے نبی تھے, اولو العزم نبی تھے, ان کا سجدہ نہیں کرایا گیا. کہا سجدہ بار بار کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پہلے نبی کا سجدہ کرا دیا گیا, اس کا مطلب کہ ہر نبی کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. یہ نمونہ ہے, یہ نمونے کے طور پہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات اسوہ ہے, یعنی اسوہ یہ نمونے کے طور پہ میں اسوہ ہوں. جب تک امام حسین علیہ السلام ہے, بزرگ ترین عالی ترین اسوہ حسین ابن علی کی ذات ہے, لیکن حسین ابن علی کے ذات کے بعد وہی اسوہ امام سید سجاد علیہ السلام. یعنی کہ امام کہہ رہے ہیں میں اسوہ ہوں تو بعد میں اسوہ کا سلسلہ, یعنی جہاں بھی الہی زندگی کے نمونے نظر آئیں معیار یہ ہے. معیار انبیاء کے معیار کیا ہے؟ ہر وہ لوگ کی جو الہی زندگی پیش کر رہے ہیں, جن کی زندگی پر الہی رنگ ہو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا, قرآن کہتا ہے الہی رنگ, اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ جن کی زندگی پر الہی رنگ ہے وہ انسانیت کے لیے اسوہ ہیں, وہ بشریت کے لیے اسوہ ہیں. جہاں علم ہے, جہاں حکمت ہے, جہاں پاکیزگی ہے, جہاں تقویٰ ہے, جہاں صفات ہے, جہاں ویلوز ہیں, جہاں فضیلتیں ہیں, وہ اسوہ ہیں. کیونکہ اسوہ بننے کے لائق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو صاحبان فضائل ہوں. جن کے پاس فضیلت نہیں ہو تو اسوہ نہیں بنتے, فضیلت والے لوگ اسوہ بنتے ہیں. خوب کربلا عاشور تک حسین ابن علی بلند ترین اسوہ ہے, عاشور کے بعد یہ اسوہ نمونہ امام سید سجاد علیہ السلام, یعنی بالا ترین اسوہ. جبکہ اسی زمانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ایک عظیم اسوہ. یہ نہیں کہ صرف خواتین کے لیے اسوہ ہیں, نہیں, جناب زینب تمام بشریت کے لیے اسوہ ہیں. خواتین کے لیے اتنا ہی اسوہ ہیں, مردوں کے لیے اتنا ہی اسوہ ہیں جتنا خواتین کے لیے اسوہ ہیں. یعنی جناب زینب کے جو کردار ہے, جو فضیلتیں ہیں, جو کمالات ہیں, جو عظمتیں ہیں, جو صبر ہے, جو اطمینان ہے, جو حق کی بات پہنچانا ہے, جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا, یہ سب کے سب جناب زینب جس طرح عورتوں کے لیے ہیں اسوہ, اتنی مردوں کے لیے اسوہ. یہ سب اسوہ ہیں. بس اسوہ کے لفظ بار بار ہم اس لیے دہرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن میں تو انشاءاللہ ہے, ہمارے ان بچوں کے ذہن میں بھی آ جائے کہ یہ قرآنی لفظ ہے. اسوہ یعنی کیا؟ یعنی کچھ ایسی ذات اللہ نے قرار دی ہے کہ جن کی زندگی کو ہم دیکھتے جائیں اور ان کی زندگی کو اپنا نمونے عمل بنا کر اس راہ کو اپناتے چلے جائیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں. یہ ہے اسوہ. کامیابی کہاں پر؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. امام سید سجاد نے جو راہ اپنائی ہے کربلا کے بعد, کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ سخت ترین راستہ, یہ میں اپنی فکر کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں, لیکن تو آپ اور سوچ سکتے ہیں, حق ہے آپ کو سوچنے کا, کہ شاید کسی نبی اور کسی امام کے سامنے اتنا سخت راستہ نہیں آیا جتنا امام سید سجاد سلام اللہ علیہ کے سامنے آیا. سخت راستہ, اور ایک بات جلدی سے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی بلکہ دین کے مسئلے میں اور حق و باطل کے مسئلے میں حق کا راستہ ہمیشہ سخت ہی ہوا کرتا ہے. حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے, یہ جان لیں, یہ خاص کر بچے جان لیں اچھی طریقے سے کہ اگر حق کا راستہ طے کرنا ہے تو ہمیشہ سخت ہے. مثلا ان کے لیے مثال دے رہے ہیں, مثلا اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی میں اگر حق طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو سخت راستہ ہے. راتوں کو جگنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, سختیاں اٹھانی پڑیں گی, بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا, بہت سارے کھیل چھوڑنے پڑیں گے, بہت سارا کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا, کبھی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا, کبھی وطن چھوڑنا پڑے گا. کامیابی کا راستہ طے کرنا ہے تو سخت ہے. امیر المومنین سے منسوب ایک شعر, بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. جتنا انسان محنت کرتا ہے اتنی بلندیوں تک پہنچتا ہے, اور جو بلندیاں چاہتا ہے وہ رات سے استفادہ کرے, سحر اللیالی, راتوں کو جگے, راتوں کو جگ کے ٹہلے نہیں بازاروں کوچے میں. یہ تو دن کے لیے کہ دن میں لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کے پاس بیٹھیں, لوگوں سے ملیں, کام کریں, محنت. رات یعنی تنہائی, رات یعنی تنہائی میں کامیابی کا راستہ طے کرنا, یعنی فکر کے ذریعے سے,

سوچ کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، پھر بیچ میں عبادتوں کے ذریعے سے، تاکہ رابطہ اللہ سے بھی مدد مانگتا رہے انسان، صرف اپنے اوپر بھروسہ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی، مدد چاہیے پروردگار سے تاکہ کامیابی کا راستہ طے کیا جائے۔ تو یہ ایک بنیادی قانون ہے، اس قانون کو ہم صرف کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے پھر لمبی بحثیں چاہیے۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ کامیابی کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، لیکن دوسرے راستے وہ ممکن ہے بہت ہی آسان ہو۔ مثلا ایک انسان آ کر، ایک طالب علم آ کر چیٹنگ کر کے ایگزام پاس کر رہے ہیں، بہت آسان ہے، سخت ہے؟ بچے بتائیں، سخت ہے یا آسان ہے؟ بعض لوگوں کو آسان راستے پسند آتے ہیں، لیکن آسان راستوں میں کبھی طولانی کامیابی نہیں مل سکتی۔ وقتی جو کامیابی ملی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاس ہو گیا تو فیل ہو گیا ہے، پاس ہونے کے باوجود بھی فیل ہو گیا ہے۔ جتنا بھی آسانی کا راستہ ہے وہاں پر، کسی بھی میدان میں، علم کا میدان ہو، کوشش کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، دین کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، جہاد کے معنی ہی بہت زیادہ کوشش کرنا، جہاد کے اصل معنی ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ یعنی جو انسان جس میدان میں بھی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے وہ اس میدان کا مجاہد ہے۔ لازم نہیں کہ میدان جنگ میں ہو تبھی مجاہد ہو، نہ، علم کے میدان میں بھی انسان مجاہد ہو سکتا ہے، ممبر پر بھی آ کر مجاہد ہو سکتا ہے، اگر محنت کر رہا، اگر محنت نہیں کر رہا ہو تو مجاہد نہیں۔ جہد کے معنی ہی مجاہد کے ہیں، جہد سے بنا ہوا ہے جہاد، جہد سے بنا ہوا ہے مجاہد، جہد سے بنا ہوا ہے اجتہاد، جہد سے بنا ہوا ہے مجتہد، یعنی بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ۔ اور امام نے یہی کہا ہے کہ امیر المومنین نے ایک جگہ پر ایک اپنی تحریر میں جو خط کے طور پر لکھا تھا، وہاں پہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی میرے جیسا سب کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس معیار پر، یعنی کہ میری راہ پر نہیں چل سکتے، نا راہ تو وہی ہے لیکن جس معیار پر امیر المومنین کر رہے ہیں اس معیار پر لا تقدرون علی ذلک، اس بات پر تمہیں اختیار نہیں۔ مثلا امیر المومنین جو کھانے کھاتے تھے وہ کھانا کھا کے زندہ رہنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ جو امیر المومنین لباس پہنتے تھے وہ لباس اپنے اختیار سے آ کر پہننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اب ایک انسان مجبور ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہی تو وہ الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے غلاموں کو اچھا لباس دے دے، خود معمولی لباس پہننا، یہ امیر المومنین کا کام تھا۔ حکومت آئے تو ایک لباس لے کے آئے کوفہ اور وہی ایک لباس میں زندگی گزار دیں، یہ امیر المومنین کا کام۔ جو کہ روٹیاں کھاتے رہے وہ بھی خشک روٹیاں، اور یہ کہتے اسی تحریر میں یہ بھی لکھا ہے امام نے، اگر میں چاہتا تو میں بھی گندم کی روٹی اور شہد کھا سکتا تھا، یعنی یہ کہ یہ غذا اتنی بلند، اگر میں چاہتا تو میں بھی یہ کھا سکتا تھا، لیکن میں کیوں نہیں کھاتا رہا؟ کیونکہ میں دوسروں کو کھلاتا رہا۔ اب یہ جملہ اس میں موجود نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے اچھے کھانے کیوں نہیں کھائے؟ کیونکہ دوسروں کو کھلاتے رہے۔ یہ نہیں کہ نہیں تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس نہیں تھا، معاذ اللہ، نہیں، بہت تھا، بہت زیادہ تھا۔ اتفاق سے امیر المومنین نے اتنی محنت کی تھی، اتنا کوشش کی تھی، اتنا کام کیا تھا، اتنا کام کر کر کے کمایا تھا، اتنی زمینوں کو آباد کیا تھا کہ پورا شہر جیسا ہو گیا تھا، اتنا کام کیا تھا کہ خود ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی اور زندگی چلا رہے تھے، غلاموں کو خرید کے بیچ رہے تھے، تو یہ سب تھا، لیکن ہوتے ہوئے بھی فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ لا تقدرون علی ذلک، تم اتنا زیادہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح جو میں کھا رہا ہوں، جو میں پہن رہا ہوں، لیکن عینونی، لیکن تم میری مدد کرو۔ کس سے مدد کرو؟ بصبر و اجتہاد۔ جو کلمہ استعمال کیا اس میں اجتہاد ہے، تین چار کلمات ہیں، تم کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرو، کوشش نہیں کرتے۔ امیر المومنین کو جو صدمہ تھا، جو فریاد تھی، جو افسوس تھا، وہ یہ تھا کہ میرا لشکر تو آ گیا ہے لیکن یہ کوشش کرنے والا لشکر نہیں، میدان جنگ میں بھی جا کر کوشش نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جا رہا ہے۔

ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ حق کا راستہ سخت ہوا کرتا ہے، آسان راستے شیطان لا کے پیش کرتا ہے، یہ لو میں یہ راستے بتا رہا ہوں، آسان راستے بتا رہا ہوں، آسانی سے تمہیں مزے ملیں گے، آسانی سے کامیابی ہوگی، لیکن وہ شیطان کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا امام سید سجاد کا جو راستہ تھا، جو سیرت تھی، نہایت ہی سخت، سخت سیرت، سختی کی منزل تھی، اور سخت میدانوں میں جو ویلوس اور جو کمالات اور جو صفات امام سید سجاد نے پیش کی، وہ ہے امام سید سجاد کا اسوہ ہونا اور اسے اپنانا، یہ ہے سیرت امام سید سجاد، وہ سیرت اسے اپنانا یعنی اسے اسوہ ماننا، اسوہ بنانا۔ ایک جملہ یہی سے آگے کہہ کے بڑھتے ہیں عزیزوں، کہ امام سید سجاد یہ اہم مطلب ہے کہ جس مطلب کی طرف تمام آئمہ کی زندگی میں، لیکن ہماری ہماری بحث چل رہی امام سید سجاد کے علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام سید سجاد کی زندگی میں ہم یہ آ کر نہیں دیکھے کہ امام سید سجاد کے ساتھ کیا کیا گیا، بلکہ یہ سیرت کے باب میں اگر آئیں، ورنہ یوں تاریخ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں ہاں کیا کیا، ظالموں نے کیا کیا، کوفے میں کیا کیا گیا، شام میں کیا کیا گیا، لشکر نے کیا کیا، عمر سعد کے لشکر نے کیا کیا، ابن زیاد نے دربار میں کیا کیا، یزید نے کیا کیا دربار میں، یزید نے مسجد جامع میں کیا کیا، یہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن جب سیرت کی بحث آتی ہے تو سیرت میں یہ نہیں دیکھیں کہ امام سید سجاد کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، یہ دیکھیں کہ امام سید سجاد نے خود کیا کیا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور پوری کربلا میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہی بات اور وسیع کریں کہ کربلا والوں نے خود کیا کیا ہے، یہ کہ کربلا والوں کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ اس لیے دیکھنا ضروری ہے، دو پہلو سے دیکھنا ضروری ہے۔ ایک اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ جو ظالموں نے کیا وہ ہم نہ کریں، ٹھیک، ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے حق کو پامال کیا اس طرح حق پامال نہ ہو، ہمارے ہوتے ہوئے حق پامال نہ ہو، جس طرح وہ اہل حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہم بھی کبھی جا کے اہل حق کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں، کہ جیسے بعض لوگ ابھی میدان میں آ کے کھڑے نہیں ہوتے لیکن فیس بک کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اہل حق کے مقابلے میں، جوان ہیں، مومن ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن چونکہ اہل بیت کی سیرت کو نہیں پہچانا لہذا اہل بیت کا نام لیتے ہوئے بھی اہل حق کے مقابلے میں کھڑے، یہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ان کو پہچاننا، یہ پہلا مرحلہ، ان کو پہچانے، کیوں پہچانے؟ تاکہ کبھی بھولے سے، کبھی انجانے میں، کبھی نادانی میں وہ کام نہ کر بیٹھے جو اہل باطل کر رہے تھے، جو میرے ساتھ کا لشکر کر رہا تھا، ان کو پہچانے، یہ نہ کہیں کہ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا، کہا یہ ہماری منطق نہیں ہے، یہ باطل کی منطق ہے۔ پوچھا کہ کیوں تم میرے زیورات اتار رہے، دیکھا کہ زیور اتار رہا ہے، چادر چھین رہا، رو رہا ہے، کہا تو رو کیوں رہا ہے، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ رسول اللہ کے گھرانے سے، کہا پھر چھین کیوں رہا ہے، کہا اس لیے چھین رہے، اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا، یہ کام نہیں کر جائیں کہ اگر میں یہ غلط کام نہیں کروں گا تو کوئی تو کرے گا، تو پھر میں ہی کر لے رہا ہوں، یہ منطق ہو میرے ساتھ کے لشکر کی منطق ہو جائے گی، اہل حق کے مقابلے میں آگے کھڑے گئے میرے ساتھ کا لشکر کی منطق ہو جائے گی، لاجک بدل جائے گی، سیرت بدل جائے گی۔ لہذا ان کرداروں کو دو لحاظ سے پہچاننا ضروری ہے، پہلا اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ کبھی نادانی میں ہم وہ کر نہ بیٹھے جو وہ کرتے چلے گئے، کہیں وہ نہ کر بیٹھے جو امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کرتے چلے گئے، کہیں وہ نہ کر بیٹھے جو میرے ساتھ کا لشکر کرتا چلا گیا، ایک اس لیے پہچاننا ضروری ہے، دوسرے اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ 61 ہجری کے یزید کو پہچانے تو آج کے یزید کے پہچاننا آسان ہو جائے، اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے۔ اگر 61 ہجری کے یزید کو صحیح طریقے سے پہچانا ہوتا تو آج لوگوں کو اتنی مشکل نہ ہوتی آج کے یزیدوں کو پہچاننے میں، آج اہل حق کے مقابلے میں بولتے ہیں لیکن آج کے یزیدوں کے مقابلے میں نہیں بولتے،
نام اہل بیت کے لیتے ہیں۔

یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یزید کو بھی نہیں پہچانا تھا، ابن زیاد کو بھی نہیں پہچانا. تو ان کرداروں کو دو لحاظ سے پہچاننا، سیرت کے لحاظ سے نہیں پہچانا ہے، جو سیرت کے لحاظ سے انہیں پہچاننا ہے جس کو اپنانا ہے. اور اپنانا کسے ہے؟ اپنانا ہے اصحاب حسینی کی سیرت کو، حسین ابن علی کی سیرت کو، امام سید سجاد کی سیرت کو، جناب زینب کی سیرت کو، بیویوں کی سیرت کو اپنانا وہ ہے. تو اپنانے کے لیے وہ بعد والے مرحلہ آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ظالموں کو کیوں پہچانے، یزیدوں کو کیوں پہچانے، شمر و ابن زیاد کو کیوں پہچانے؟ اس لیے پہچانے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کی یزید کی تو ہم مذمت کرتے رہے لیکن آج کے یزیدوں کے ہم زبان ہو جائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہم بھی کہنے لگیں. آج دیکھیں لوگوں کی آوازیں کتنی ملتی ہیں، جو اسرائیل کہتا ہے وہی ایک مومن جوان بھی کہہ رہا ہو، یعنی یہ کہ یزید کو نہیں پہچانا. جو امریکہ کہہ رہا ہے وہی آج کا ہمارا ایک مومن جوان بھی کہنے لگے، یعنی آج کے یزید کو نہیں پہچانا. آج کے یزید کو کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ اس دور کے بھی یزید کو نہیں پہچانا تھا. پہچاننا ضروری ہے. پہچان کیسے ہوگی؟ صفات کے ذریعے سے ہوگی. کیا صفات تھے یزید؟ اب یہ بحث اب نہیں چھیڑتے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ کے آغاز ہی میں پہلا جملہ ہی یہی کہا تھا کہ دیکھو میرے صفات یہ ہیں، یزید کے صفات ہے، یعنی پہچانو مجھے میرے صفات کے ذریعے سے، یزید کو یزید کے صفات کے ذریعے. 26 رجب کو جب خط دیا گیا کہ بیعت کرو 26 رجب رات میں، تو کہا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ اپنے صفات پہچانوائے. پھر کہا وہ یزید، یزید کیا ہے؟ یزید مولن بالفس، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر، یہ سب یزید کے صفات. یہ صفات کو اس لیے پہچانوایا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں پہچاننا ہو صفات کے ذریعے سے پہچاننا. ٹھیک، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، یہ ادھر اچھی جگہ خالی ہے، بعد میں مومنین آ رہے ہیں. بس یہ پہلی منزل ہوئی کہ جو اہل حق کے مقابل میں آئے تھے ان کا بھی پہچاننا لازم ہے، اور گہرائی سے پہچاننا ان دو مقصد کے لیے. لیکن ان کو اس لیے نہیں پہچانے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے آ کر ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں. آپ کہہ رہے یہ بھی بھلا ممکن ہے کہ عمر سعد جو کرتا ہے وہ ہم کریں؟ کہ یہی تو آ کر دیکھنا ہے کہ عمر سعد نے مثلا امام سید سجاد کو ہتھکڑیاں عمر سعد نے پہنائی تھی، امام نے خود پہنی تھی، یہ طے کرے نا پہلے. امام نے کہا تھا آؤ آؤ مجھے ہتھکڑی پہناؤ، میں آیا ہوں ہتھکڑی پہننے کے لیے. امام تو ہتھکڑی پہننے کے لیے نہیں ہوتا، یہ عمر سعد کا لشکر تھا جو ہتھکڑیاں لے کے آیا تھا امام سید سجاد کو پہننے آنے کے لیے. اب کوئی آ کہا کہ امام سید سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں لہذا ہم بھی پہنتے ہیں، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں پہنائی گئی تھیں، امام نے خود نہیں پہنی تھی. اور سیرت کا مطلب ہے کہ امام نے جو خود کیا اسے اپنایا جائے، نہ یہ کہ جو امام کے ساتھ کیا گیا. یہ سمجھے انسان؟ سیرت یعنی کیا، اسوہ یعنی کیا. ابھی بعض جگہوں پہ دیکھا خود، شاید آپ لوگوں نے نہیں معلوم دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، بعض ملکوں کے لوگ ہیں اتنی موٹی موٹی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور سب پہن کے. بعض جگہوں میں نے اور بھی عرض کیا، مثلا ولادت کا دن ہے کالا کپڑا پہن کے ٹہلنے، پوچھا کالا کپڑا آج کیوں پہنے ہو؟ آج 3 شعبان ہے، آج آج تو عاشور کا دن نہیں ہے. کیا کہ نہیں ہم سال بھر کالا کپڑا پہنتے ہیں. جب دین میں عقل نہیں رہ جائے تو یہی حالت ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں ٹہلتے ہیں، ایئرپورٹوں پہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں. بعض ایئرپورٹوں میں نے دوسرے ملک کے ایئرپورٹ میں دیکھا موٹی موٹی بیڑیاں پہنے ہوئے اور کالا کپڑا پہنے ہوئے، جس کی نگاہ پڑتی ہے وہ ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ایک شخص کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ ایک شخص اپنے مذہب کو متنفر کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے مذہب سے، دین سے متنفر کر رہا ہے، دین سے بیزار کر رہا ہے. کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کون ہے، کہا یہ شیعہ ہے، یہ کون سا شیعہ ہے، یہ کون سا شیعہ. خوب یہ ہتھکڑیاں امام نے خود نہیں پہنی تھی. اب یہی ہم نے ہی دیکھنا شروع کیا، جا کر باطل کرداروں کو اس نیت سے دیکھ

انہوں نے کیا کیا تھا یہی ہم بھی کرتے ہیں. انہوں نے بیڑیاں پہنائی تھے ہم بیڑیاں پہنتے ہیں. انہوں نے ہتھکڑیاں پہنائی تھے ہم ہتھکڑیاں پہنتے ہیں. انہوں نے تلواریں ماری تھی تو ہم بھی تلواریں مارتے ہیں. انہوں نے نیزے مارے تھے تو ہم بھی نیزے مارتے ہیں. کام تو سب انہی کے ہیں نا, سارے کام انہی کے. انہوں نے کوڑے مارے تھے تو ہم بھی کوڑے مارتے ہیں. انہوں نے تازیانے لگائے تھے ہم بھی تازیانے لگاتے ہیں. بعض جگہ تو لوگوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہا کہ خواتین بے حجاب نکل گئیں. کہا کیوں بے حجاب نکل گئے؟ جناب زینب کی چادر چھن گئی تھی. جناب زینب کی چادر چھینی گئی تھی. جناب زینب نے خود تو چادر نہیں اڑائی تھی. البتہ چادر چھننے کے بعد جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ذہنوں میں تصور بنا ہوا ہے بیویوں کے بارے میں, وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی چلے چادر چھنی تھی. لیکن کہا یہ بے حجاب کیوں؟ کہا کہ بیوی کی چادر چھینی تھی. بیوی کی چادر چھینی گئی تھی. بیوی آخری لمحے تک حسرت کر رہی تھی کہ چادر میری واپس آئے. تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب زینب نے کیا وہ اپنایا جائے, نہ یہ کہ جناب زینب کی چادر چھینی گئی تو چادر ہٹا دیجیے. تو جو ہم رہے ہیں ابھی تو بات اگر اور آگے بڑھی, جب دیکھیں جب دین میں حماقت اور جہالت شامل ہوتی ہے تو بات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ابھی تو بعید نہیں ہے کہ کچھ دن بعد کچھ لوگ خنجر لے کے آئے کہ میں اپنا گلا کاٹنے جا رہا ہوں. البتہ یہ نہیں کریں گے. اگر لاجک یہی ہے تو یہ بھی کر لو. اگر یہی لاجک ہے کہ چونکہ یہ کیا گیا تھا لہذا ہم یہ کرتے ہیں, چونکہ مارا گیا تھا لہذا ہم مارتے ہیں, چونکہ چادر چھینی گئی تھی لہذا چادر اٹھاتے ہیں, چونکہ بیڑیاں پہنائی گئی تھی لہذا بیڑیاں پہناتے ہیں, تو پھر گلا بھی کاٹا گیا تھا, ہے نا. البتہ حماقت میں یہ کام بھی کر سکتا ہے انسان. لیکن بات کہنے کی یہ اصل مطلب یہ عزیزو, اہل بیت کا اسوہ ہونا, یہ جو امام فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی لکم فیا اسوہ, میں اسوہ ہوں, میری بہن اسوہ ہے, میرا بیٹا اسوہ ہے, میرا بھائی عباس اسوہ ہے, میرا لال علی اکبر اسوہ ہے, میرا لال علی بن ظہیر العابدین اسوہ ہے, یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے. یہ ان کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ سب کے سب اسوہ ہیں. اور اسوہ ہیں تو جو اسوہ ہیں ان کے عمل کو اپنایا جاتا ہے, جو اسوہ نہیں ہیں ان کے عمل کو پہچانا جاتا ہے تاکہ وہ نہ اپنائیں. یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے. غیر اسوہ کے عمل کو چھوڑنے کے لیے پہچانا جاتا ہے, اسوہ کے عمل کو اپنانے کے لیے پہچانا جاتا ہے. وہ امام سید سجاد کا عمل ہے پہچاننے کے لیے اور اپنانے کے لیے, اور لوگوں کو پہچانا جائے, کربلا والوں کو اپنایا جائے, ان کے کردار کو اپنایا جائے. اب کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم تو مانتے تو ہیں. ماننا یہی تو مسئلہ ہے کہ کربلا وہ اسوے صرف ماننے کے لیے نہیں ہوتے, اسوے اپنانے کے لیے ہوتے ہیں. ماننے کے لیے افسانے ہوتے ہیں, قصے ہوتے ہیں, کہانیاں ہوتی ہیں, کہا یہ پڑھو سنو مزے کرو تفریح کرو, لیکن اسوے اپنانے کے لیے ہوتے ہیں. جن قوموں کے پاس اسوے نہیں تھے انہوں نے آگے کہانیاں گڑھیں, قصے بنائے, ہے نا. ہر قوموں میں ایسے موجود ہیں. کہا ان کو سنو خوش ہو, لیکن جو واقعی اسوے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپناتے چلے جاؤ, کامیاب ہوتے چلے جاؤ. عظیم اسووں کو اپناؤ, عظیم انسان بنتے چلے جاؤ. لیکن ممکن ہے وہ اسوہ خطرناک ہو. خطرناک نہیں یعنی خطر کا ہو, یعنی حق کا راستہ خطر کا راستہ ہو, اہل حق کا راستہ خطر کا راستہ ہے. بعض لوگ حقیقی اسووں کو اسی لیے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنائیں گے تو خطرے میں جانا پڑے گا. اگر نوح کا اسوہ اپنائیں گے تو ممکن ہے پتھر کھانا پڑے, تو ایسی مجلس کیوں پڑھے جس میں پتھر کھانا پڑے؟ اگر نوح والی مجلس پڑھنا ہے تو شاید پتھر بھی کھانا پڑے, ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ والی باتیں کرنی ہے تو ممکن ہے کہ الزامات بھی سننے پڑے, استقبال بھی پتھروں سے ہو رہا ہو. لہذا وہ لوگ جو خطر نہیں چاہتے, تو اب ہمارے استاد کے جملہ, اگر خطر نہیں ہے تو خطا ہے, دو میں سے ایک ہے. یعنی حق و باطل کے برلے میں دو ہی راستہ ہے, دو ہی آپشن ہے, یا خطر یا خطا. یا سخت مرحلہ طے کرنا ہے یا خطا کا مرحلہ طے کرنا ہے. حسین ابن علی نے

کہا کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے رکھا گیا، قد رکضا بین اثنتین بین السلت والذلہ، ایک طرف تلوار ہے، تلوار کی دھار ہے، دوسری طرف ذلت ہے، تلوار کی دھار خطر کا راستہ ہے، ذلت خطا کا راستہ ہے۔ آپ کہیں نہیں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا؟ نہیں، حق و باطل کے مارکے میں تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اور آگے کی تھوڑا، کہ حق و باطل کے مارکے میں تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی ہے بس، یا خطر یا خطا، اور ہمیشہ یہی ہے، یا خطر کا راستہ انتخاب کرنا ہے یا خطا کا۔ امام سید سجاد نے خطا کا راستہ انتخاب کیا یا خطر کا؟ تو یہ معصوم خطا کا راستہ انتخاب ہی نہیں کر سکتا۔ انہی کو اسوہ بنایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دو راستے آئیں، ایک خطر کا اور ایک خطا کا، تو خطا کا راستہ انتخاب نہیں کرنا، خطرے کا راستہ انتخاب کر لیں۔ یہ سخت ہوتا ہے، اس لیے اسوے کی باتیں نہیں کی جاتی، چونکہ خطر کا راستہ انتخاب کرنا پڑے۔ ممکن ہے کچھ لوگ سوچے کہ نہیں، بیچ میں کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے جس میں نہ خطرہ ہو نہ خطا ہو، ہے کہا یہ تجارت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن حق و باطل کے مارکے میں نہیں ہو سکتا۔ تجارت میں آپ کر سکتے ہیں، خطرہ مول نہیں لیں، رسک نہیں لیں، پیسہ کم آئے گا، آمدنی کم ہوگی، اور خطا بھی نہ کریں، بلکہ نارمل طور پہ کمائیں کھائیں زندگی گزاریں۔ لیکن جہاں حق و باطل کی بات ہو تو وہاں پہ دو ہی راستہ ہے، تیسرا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں تیسرا راستہ انتخاب کیا گیا سکوت کا، تو یہ خود خطا کا راستہ ہے۔ یہ پوری بحث ہم پہلے کر چکے ہیں، اگر حق و باطل کے مارکے میں بیچ کا کوئی راستہ انتخاب کیا گیا کہ جہاں نہ خطر ہو نہ خطا ہو، خاموش بیٹھے، تو یہ خاموش بیٹھنا ہی خطا ہے۔ ابھی آپ کو اگر یاد ہو تو پوری لمبی بحث کر چکے ہیں، مثالیں بھی دے چکے ہیں، چکی والی مثال دی تھی، یہ بھی ہمارے استاد کی مثال ہے، کہ جو نیچے چکی خاموش رہتی ہے وہ بھی پیس رہی ہوتی ہے دانے کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو اوپر والی چکی چل رہی، نہ، یہ خاموش ہے وہ بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یزید کا لشکر قتل کر رہا تھا، یزید کا لشکر تو قتل کر رہا تھا، لیکن مدینے کے لوگ خاموش تھے، وہ بھی حسین کے قاتل ہیں، مکے کے لوگ خاموش تھے، وہ بھی حسین ابن علی کا، کیونکہ اگر وہ خاموش نہ ہوتے تو حسین ابن علی کا قتل یزید نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان کی خاموشی بھی خطا ہے، حق و باطل کے مارکے میں خطا۔ ہاں اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ باطل ختم ہو جائے، صرف حق ہی حق ہو، تو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں ایک تیسرا آپشن آ سکتا ہے، لیکن جب تک حق و باطل کا مارکہ ہے وہاں پہ دو ہی راستہ ہے، یا خطر کا راستہ یا خطا کا راستہ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ دین کو خطرے میں ڈال کے خود کو بچا رہے ہیں، یہ مرحلہ سخت ہو گیا۔ وہ لوگ کو کچھ بولنا نہیں چاہتے، وہ خود کو تو بچا رہے ہیں لیکن دین کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر دین کو خطرے میں ڈالا نہ گیا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی جوانوں کی، مومنوں کی، کیونکہ کچھ لوگوں نے سکوت اختیار کیا۔ کہا سکوت کیوں اختیار کیا؟ کہا ہم خطرہ مول نہیں لیتے، اگر خطرہ مول نہیں لیں گے تو حتماً خطا کرنی پڑے گی، اور یہ سکوت ہی خطا تھی۔ ٹھیک، یہ بات شاید میرے بچوں کے لیے سخت ہو گئی ہے، لیکن اگر کچھ یاد رہا تو بعد میں اس کو سمجھیں گے۔ یہ حق و باطل کا مارکہ جب تک ہے اور ابھی ہے، تو حق و باطل کے مارکے میں دو ہی آپشن ہے، یا تلوار یا صلہ یا ذلہ۔ لوگ مدینے کے لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ نہیں، حسین ابن علی کو بار بار آگے کہہ رہے تھے آپ ایک تیسرا راستہ انتخاب کریں، آپ یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں، آپ مکے کے اندر رہ جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ اس راہ پہ نہ جائیں۔ یہ جتنے بھی راستے لوگ آ کر مشورے دے رہے تھے، حسین ابن علی کی نگاہ میں وہ سب کے سب خطا کا راستہ تھا۔ ایسا تو نہیں عوام نہیں جانتے ہیں کہ ہاں ایک راستہ اور بھی ہے بچنے کا راستہ۔ جب حق و باطل کا مارکہ ہو تو بچنے کا راستہ خطا کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک، اور امام سید سجاد نے جو راستہ اپنایا، اللہ اکبر، سخت ترین راستہ۔ امام سید سجاد کی سیرت چاہیے، سیرت یہ ہے کہ جب حق و باطل کا مارکہ آئے تو جو سخت راستہ ہے اسے انتخاب کرو، سیرت ہے۔

جو مشکل مرحلہ ہے. کہا کہ نہیں ہم بھی تو تبرک بانٹتے ہیں. کہا تبرک بانٹنا اچھا ہے لیکن یہ ایک مرحلہ نہیں ہے. کہا ہم بھی تو عزا خانہ ہم نے بنا لیا. ہم نے کہا بہت اچھا کام کیا ہے لیکن عزا خانہ بنا لینا تنہا کافی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کہ ہم تو جشن مناتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں. کہا بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن تنہا قصیدے پڑھنا کافی نہیں ہے. سیرت یعنی یہ کہ تنہا چھوڑ نہ دیا جائے, اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے, راہ پر چلنا. میں یہیں پہ دو تین نمونے جلدی جلدی پیش کرتا ہوں چونکہ تھوڑا لمبی بحث ہے لیکن ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں دو تین نمونے پیش کرتا ہوں کہ جو واقعاً سیرت والے ہیں جن کو پیش کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں چند راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آئیں, قصیدے پڑھیں, شعر پڑھیں, خوش ہوں, تفریح ہو, اچھا ہو, اچھا وقت گزرے اور اس کے بعد چلے جائیں. کہ اب خطر کے وقت میں آؤ کا نہیں, خطر کے وقت کے ہم لیے نہیں ہیں. نمونہ دیکھیں, نمونہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری بات جو ہے یاد رہ جائے, بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے. جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا, سب سے پہلا قصیدہ کس نے پڑھا؟ نام پہلے بتایا جا چکا ہے. کس نے؟ احسان ابن ثابت نے. بہت بڑے شاعر تھے, یعنی عرب کے بڑے شاعروں میں سے ایک تھے, واقعاً بڑے شاعر تھے. پہلے دوسروں کے لیے شعر کہتے تھے, جب اسلام لے آئے تو رسول اللہ کے شاعر سے ان کو شاعر نبی کے نام سے ان کو جانا جاتا. پہلے شروع میں وہ شام کے کچھ حاکموں کے لیے شعر کہتے تھے, بعد میں قبیلے خزرج کے تھے تو قبیلے خزرج کے لیے شعر کہتے تھے, اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تو اس کے لیے شعر کہتے تھے, بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ کے لیے شعر کہنے لگے. لیکن شعر کہتے تھے, جب ضرورت پڑتی تھی میدان میں آنے کی تو پیچھے رہ جاتے تھے. نہ جنگ بدر میں گئے, نہ جنگ احد میں گئے. جنگ خندق میں جہاں سب کو جانا پڑا لیکن حسان ابن ثابت نہیں گئے, وہ مدینے میں رہے. جب مدینے میں سب نے حملہ کیا یہودیوں نے اندر سے, جو بغاوت کر دی تھی نا, باہر سے کہا کہ تم بغاوت کرو, آج تو خاتمہ ہے رسول اللہ کا, سب لوگ باہر ہیں, تم اندر سے بغاوت کرو. یہ مدینے میں موجود تھے, باقی سب گئے تھے میدان جنگ میں, یہ بیچارے مدینے میں تھے. ایک یہودی آتا ہوا آیا, عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں, خواتین نے کہا اسے مارو, وہ آ رہا ہے, بدتمیزی کرے گا. یہ چپ کے ڈر گئے اس کے مقابلے. رسول اللہ کی پھپھی آگے بڑھی, انہوں نے جا کے حملہ کیا. ہمارا کہا اچھا جا کے اب اس کا اسلحہ تو لے کے آؤ, مار نہیں سکے ہو تو جاؤ اسلحہ تو لے کے آؤ. تو اسلحہ لے کے آئے, اتنا کیا بیچارے. بعض ہم کو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے. یعنی خاتون جا رہی ہیں مارنے کے لیے یہودی کے مقابلے میں, ایک خاتون گھر سے نکل کے جا رہی ہے کیونکہ ایک یہودی آ رہا تھا, یہاں خواتین موجود تھیں, اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جا کر خبر دے دے گا. جنگ خندق بہت سخت مرحلہ تھا, کبھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ادھر لشکر پورا تھا, ادھر یہودیوں کافروں نے یہودیوں سے رابطہ کیا, انہوں نے معاہدہ رسول اللہ سے کیا تھا کہ ہم آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں. کہا نہیں آج آ جاؤ, اس کے بعد رسول اللہ رہیں گے نہیں, ختم. کہا تم اندر سے حملہ کرو, ہم باہر سے کر رہے ہیں. اب اس وقت میں یہ بیچارے وہیں مدینے میں تھے, چونکہ میدان جنگ میں جانا ان کو پسند نہیں تھا. اب یہ جاسوسی کرتا جا کے, یہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی, یہ جا کے جاسوسی کرتا ممکن ان کے اوپر حملہ ہو جاتا. کہا کہ جاؤ آگے بڑھو, ان کے پیر لرزنے لگے, نہیں جا سکتے. تو خود یہ آگے بڑھی اور جا کر, خوبی تھی یا خوبیزاد بہن تھی, اب میں ذہن سے نکل رہا ہے, یہ مجھے یاد نہیں. جا کر انہوں نے حملہ کیا اور مار بھی دیا. مارنے کے بعد کہا کہ اب جاؤ دیکھو اس کے جو اسلحہ اٹھا کے لے آؤ. تو لے آؤ, جنگ خندق میں نہیں رہی ہے. لیکن شاعر بہت اچھے تھے, یعنی واقعاً بہت اچھے شاعر تھے. ان کے اشعار ابھی بہت سارے موجود ہیں, رسول اللہ کی مد میں بہت اشعار گئے. غدیر میں سب سے پہلا امیر المومنین کے حق میں جو قصیدہ کہا, ولایت کا قصیدہ, وہ کون تھے؟ یہ احسان ابن ثابت تھے, پہلے عرض کر چکا ہوں. اور وہ اشعار ابھی میں لے آیا تھا لیکن ابھی اتنی فرصت نہیں پڑھنے کی. بہت ہی اچھے اشعار, یعنی بہت ہی خوبصورت اشعار کہے امیر المومنین کی, وہی کلمات استعمال کیے جو رسول اللہ نے, من کنت مولا ہو فہادا ولی, اب وہاں پہ مولا نہیں کہا, ولی یہو کہا ہے. اور اوپر نیچے بہت اچھے اشعار, چونکہ وہ ردیف و قافیہ ملانا ہے. لیکن یہی احسان ابن ثابت جو سب سے پہلے, دیکھا آپ کہاں پہ کہہ رہے ہیں, میدان غدیر ہے, رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں قصیدہ, امیر المومنین کے سامنے کہہ رہے ہیں, خود اسی مکان میں کہہ رہے ہیں جہاں پر اعلان کیا گیا. اب اتنا بڑا شاعر تو کوئی ہمارے درمیان میں

نہیں ہے کوئی جو جا کر خود میدان غدیر میں اسی وقت میں اسی مکان پر انہی لوگوں کے سامنے انہی اصحاب کے سامنے وہی رسول اللہ کے سامنے وہی امیر المومنین کے سامنے قصیدہ کہہ رہا ہے. لیکن غدیر کے واقعے کے دو مہینے بعد, دو مہینہ دس دن بعد جب کہا گیا کہ امیر المومنین کے ساتھ آؤ تو چھوڑ دیا, نہیں آئے. یعنی امیر المومنین کی راہ پر نہیں چلے. سیرت یعنی امیر المومنین کی راہ پر چلنا. سیرت قصیدے پڑھنے کو نہیں کہتے. وہ قصیدہ پڑھنا بہت اچھا ہے جو امیر المومنین کی راہ پر چلانے لگے, لیکن وہ قصیدہ پڑھنا جو ساری ساری رات قصیدہ پڑھنا جائے لیکن جب صبح کا وقت آئے تو امیر المومنین کی راہ کو بھول جائے, نہ نماز یاد رہے نہ روزے یاد رہے نہ دین یاد رہے, تو یہ حسان ابن ثابت کا قصیدہ ہو سکتا ہے, میسم کا قصیدہ نہیں ہو سکتا. میسم کا قصیدہ وہ ہے کہ جو راہ امیر المومنین پر چلے, کہاں تک چلے, یہاں تک کہ دار پر بھی جانا پڑے تو راہ امیر المومنین پر چلے. یہ ایک نمونہ ہے, نمونہ پیش کر رہے ہیں. ایک نمونہ قصیدہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں لیکن راہ پر چلنے کے لیے تیار, سیرت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا نمونہ, ایک اور نمونہ ہے جو قصیدہ تو بات کا مرحلہ ہے, دینے کو بھی تیار ہیں لیکن راہ پر چلنے کو تیار نہیں. کہ تلوار دے دیں گے, گھوڑا دے دیں گے, اپنی قیمتی ترین چیزیں دے دیں گے لیکن آپ کی راہ پر ہم نہیں چل سکتے. اب یہ اس کی آج کا نمونہ کیا ہے؟ کہا آزا خانہ بنوا دیں گے, فرش بچھا دیں گے, تبرک بانٹ دیں گے لیکن راہ حسین ابن علی پر نہیں چلیں گے. نام نام یاد رکھیں, نام نام عبید اللہ ابن حر جعفی. عبید اللہ ابن حر جعفی خطائیں بہت زیادہ تھیں, کوفے سے نکلے تھے, ایک منزل پر امام سے ملاقات ہوئی, امام نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے, حجاج ابن مسروق جوفی انہی کے قبیلے, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عبید اللہ ابن حر جوفی, بہت مشہور انسان تھا, بہادر انسان تھا, جنگجو انسان تھا, معروف تھا, شاعر بھی تھا. کہا عبید اللہ ابن حر جوفی ہے, تو انہی کے قبیلے کے ایک انسان کو بھیجا حجاج ابن مسروق جوفی کو, کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. بلانے کے لیے گئے, کہا کہ چلو تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں. کہا خدا کی قسم میں تو کوفے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ ڈر تھا کہ کہیں حسین یہاں پہ نہ آ جائے اور حسین ابن علی کا ساتھ نہ دینا پڑے, لہذا مجھے معاف رکھو, میں نہیں آنے والا, راہ حسین ابن علی پر میں نہیں آنے والا. امام نے امام کو آ کر حجاج ابن مسروق جوفی نے یہ بات بتائی, امام خود ہی اٹھ کے چلے گئے اس کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں پر وہ بات پھر تکرار کر رہے ہیں کہ امام امام کنویں جیسے نہیں ہیں کہ لوگ ہدایت لینے کے لیے وہاں آئیں, امام دریا جیسے ہیں کہ خود گمراہوں کے پاس جاتے ہیں ہدایت کرنے کے. یہ جھوٹے محاورے ہیں کہ پیاسا آئے کنویں کے پاس. کیوں کنواں بن کے رہیں, کیوں دریا بن کے نہ رہیں کہ لوگوں کی پیاس بجھاتے ہوئے جائیں؟ امام خود ہی گئے, اور جب گئے تو اس نے بہت ہی احترام کیا, اپنی مسند چھوڑ دی, اپنی جگہ امام کو بیٹھایا, امام کی طرف دیکھا, کہا کہ آپ کے بال بالکل داڑھی کے سیاہ ہیں, کیا واقعی سیاہ ہیں یا خضاب لگایا؟ کہا اس عمر میں بال کہاں سیاہ ہوتے ہیں, خضاب لگایا ہوا ہے. یہ سب بات ہوئی. بات ہونے کے بعد امام نے کہا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں, کیا تو اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اب گناہ کے لیے پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا, اتنی اتنی فرصت نہیں, ایک اشارہ کرتا ہوں. گناہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے مقابلے میں تھے خلافت کے دور میں, اور حتیٰ جب امیر المومنین کو خلافت مل گئی تو بھی معاویہ کے لشکر میں جا کے جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر میں آئے تھے. اتنی بڑی خطا کرنے کے بعد پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ تیری معافی ہو سکتی ہے اگر آج سے راستہ بدل دے. اللہ اکبر. ایک جملہ میں پیچھے پلٹ کے پھر کہتا ہوں کہ حتیٰ وہ حسان ابن ثابت صرف 11 ہجری میں امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی, بلکہ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب چوتھے مقام پر سب نے امیر المومنین کی بیعت کر لی تھی اس وقت بھی بیعت نہیں کی. جب حسین جب راہ پر چلنا مشکل ہوتا ہے تو حتیٰ آخر میں بھی نہیں پہنچ پاتا انسان. یہ بھی انہوں نے امیر المومنین کے موہ اب عبید اللہ ابن حر جوفی امیر المومنین کے مقابلے میں تو جنگ صفین میں, امام نے کہا تیرے گناہ بہت ہیں لیکن یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اب سے تو راستہ تبدیل کر لے, راستہ
بدل لے. تو اس نے امام کے احترام میں یہ کہا کہ آپ آئے ہیں تو میں اپنی قیمتی ترین چیز آپ کو دے رہا ہوں, گھوڑا تلوار. چونکہ میدان میں, چونکہ ایک مسافر کے لیے جو سب سے بڑی, ان صحراؤں میں سفر کرنے والے انسان کے لیے جو سب سے زیادہ دولت مند چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں, یا تلوار یا گھوڑا. گھوڑے سے سفر کرے, تلوار سے اپنا دفاع کرے. اس نے اپنا بہترین گھوڑا اور بہترین تلوار کہ یہ دونوں چیز ہم آپ کو دیتے ہیں, یا آپ دونوں لے لیں. یہ میرا گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ جس نے بھی میرا پیچھا کیا مجھے پکڑ نہیں پایا, اور جس کا بھی میں نے پیچھا کیا میں نے اس کو پکڑ لیا, اتنا اچھا گھوڑا ہے. مگر امام کو کہیں بھاگنا ہے معاذ اللہ کی, ایسے گھوڑے کی ضرورت ہے. امیر المومنین کا گھوڑا تو معمولی ہوا کرتا تھا, کہ کیوں بھاگنا نہیں ہے, نہ کسی کو دوڑانا ہے نہ بھاگنا ہے, یہ قانون تھا جنگ کا. بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے تھے, خود کبھی میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے. اور یہ جملہ موجود ہے کہ اگر سارا عرب ایک ساتھ میرے مقابلے میں آئے تو علی بن ابی طالب کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائے. یہ سیرت ہے, دیکھیں یہ سیرت ہے, یہ نہیں کہ تھوڑا سا شور گل ہو اور بھاگ جائیں, فرار کر جائیں. سیرت یعنی حق پر مضبوطی سے باقی رہنا. کہا میں گھوڑا بھی دیتا ہوں تلوار بھی دیتا ہوں. امام نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ کہف کی, فرمایا ما کنتو متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. یہ کہہ کے چھوڑ کے چلے آئے, نہ گھوڑا لیا نہ تلوار لی. اب نہیں معلوم ہمارا کون سا تبرک امام لیتے ہیں کون سا نہیں لیتے, یہ اس بات کو طے کرے گا کہ کتنے گمراہ ہیں. اگر گمراہ ہیں تو نہ امام کو ہمارا فرض چاہیے ہے, نہ عزا خانہ چاہیے ہے, نہ تبرک چاہیے ہے, نہ کچھ اور چاہیے. چونکہ امام یہ قانون بتا کے چلے گئے ہیں کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں چاہتے. جو گمراہ اگر آگے مدد کریں گے کہ کام بھی گمراہی کے کریں گے, گمراہ اگر کعبے میں بھی آ گیا تو کعبے میں گمراہی کا کام کرے گا, اگر وہ ممبر پر بھی لایا گیا تو ممبر سے بھی گمراہی پھیلا رہا ہوگا. اگر گمراہ ہے, گمراہ تو گمراہی پھیلائے گا. گمراہ تو یہ نہیں کہ ممبر پر آئے گا حق بولنے لگے گا. لہذا امام نے پہلے ہی دن طے کر دیا کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے, جاؤ لیکن اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ سنائی پڑے. یہ بتایا دور چلے جاؤ یہاں سے, تاکہ نہ میرے مقابلے میں رہنا نہ میری آواز سننا. اس کے بعد بھی امام نے ابھی راستہ چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے بعد بھی, ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے منہ کے بل. یعنی یہ کہ ابھی تم میری مدد کو نہیں آ رہے لیکن ابھی بھی ہے, بعد میں تم پلٹ سکتے ہو, بعد میں آ سکتے ہو, ابھی موقع ہے سب کچھ. لیکن نہیں ہوا, ابھی بعد میں اس کی تاریخ لمبی ہے. بعد میں مختار کے پاس گیا, پھر مختار کو بھی چھوڑ دیا. ابراہیم ابن اشتر نے کہا کہ یہ آدمی بھروسے کا نہیں ہے, کہا کہ اس کو پیسہ دیتے رہو یہ تمہاری بات مانتا رہے گا. جنگ جیتے میں نے زیاد کے مقابلے میں 5000 درہم دیا, کہا تم نے زیادہ لیا مجھے کم دیا. لڑ لیے اپنے سپہ سالار سے, لڑ کے چھوڑ کے چلے گئے. پھر جا مختار ہی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا, ان کے فوجیوں پر حملہ کرنا, کئی لوگوں کو مار دیا. پھر جا کے مصعب ابن زبیر سے مل گیا, مصعب ابن زبیر نے بھی کچھ دن دیکھا, اس کو بھی بھروسہ نہیں, اس نے زندان میں ڈال دیا. پھر زندان سے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے بھاگا, اور مختار کے بعد مصعب ابن زبیر پہ حملہ کرنا شروع کیا. 300 لوگوں ایک فوج بنا لی, معمولی انسان نہیں تھا, معمولی لوگ نہیں تھے. معمولی لوگ اتنی گمراہیاں نہیں پھیلاتے, معمولی لوگ بیچارے خود گمراہ ہو جاتے ہیں, فقط خود گمراہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب ہوشیار لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کرتے ہیں, مشکل یہاں پہ ہوتی ہے. لہذا وہ 300 لوگوں کے ساتھ آیا اور حملہ کیا. پھر مصعب بن زبیر نے جب حملہ کیا تو ادھر ادھر بکھر گئے, اور جا کر دریائے فرات میں کود کے اس نے اپنی خودکشی کر لی. 61 ہجری میں حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آیا, 68 ہجری میں جا کر دریائے فرات میں کود کر حرام موت خودکشی کر کے جہنم میں چلا گیا, ختم. کون تھا یہ؟ کہا وہ تھا جو تلوار دیتا تھا, گھوڑا دیتا تھا, لیکن راہ حسین ابن علی پر چلنے کو تیار نہیں تھا. سیرت یعنی راہ حسین ابن علی پر چلنا. تمام عزیز, ایک نمونہ چھوٹا سا اور پیش کر, دیر ہوگی معاف کیجیے گا, کل سے کوشش کریں گے. ایک نمونہ اور ہے, کہا کہ حق پر آ گئے, حق کو مان بھی لیا, حق کے لیے سختیاں بھی اٹھائیں, حق کے لیے قربانیاں بھی دیں, لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حق پر باقی نہ رہ سکے. یہ زیادہ عبرتناک نمونہ ہے. یہ جو میں نے 2 نمونے پہلے والے پیش کیے تھے, یہ شاید آپ کی ضرورت نہ ہو اور دوسروں کی ضرورت, انشاءاللہ وہ

سمجھیں ان تک پہنچ جائیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا عبرت کا نمونہ ہے کہ حق پر رہے, حق کی تلوار بنے رہے, حق کے ساتھ رہے. جب سب جنگ احد میں فرار کر رہے تھے تو امیر المومنین کے ساتھ زبیر جنگ کرتے رہے, دفاع کرتے رہے. یہ نمونہ پہلے بھی آ چکا ہے, یہ بھی دوسرے عنوان سے پیش کر رہے ہیں. جب سب نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیا تو زبیر ساتھ ساتھ رہے, اتنا حق پر مضبوط تھے. جب چار پانچ لوگ امیر المومنین کے ساتھ مخلص تھے تو چار پانچ لوگوں میں تنہا اکیلے تھے جو ننگی تلوار لے کر امیر المومنین کی حفاظت کیا کرتے تھے, اتنا حق پر مضبوطی سے واقعی تھے. جب اتنا بھروسے مند تھے کہ جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے, اے علی ابو الحسن آپ کو وصیت کریں یا زبیر کو کریں, چونکہ امیر المومنین کے سامنے کچھ مجبوریاں تھیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کہا تھا میں گھر سے نکلوں گا نہیں, جو حالات تھے اس زمانے کے. اور زبیر چچا تھے, امیر المومنین کے چچا زاد بھائی تھے, رسول اللہ کے امیر المومنین اور رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. کہا کہ میں آپ سے وصیت کروں یا زبیر سے وصیت کروں, یعنی اتنا بھروسے کا انسان, لیکن جب امتحان کی منزل میں آئے تو وہ بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے. یعنی جب ضرورت پڑے تو امیر المومنین کی راہ پر چلنے کے بجائے, جو امیر المومنین کی راہ پر نہیں چل سکے گا, امیر المومنین نے کہا تھا, سمجھایا تھا کہ جب وہ دو لوگ تنہا آئے کہ مجھے گورنری دے دو, امام نے چراغ بجھا دیا, کہا یہ چراغ کیوں بجھایا, کہا کہ یہ چراغ بیت المال کا تھا, اب ہماری تمہاری اپنی پرسنل گفتگو ہے لہذا دوسرا چراغ جلاتے ہیں, کہا کہ یہ امیر المومنین سے تو میرا کام چلنے والا نہیں ہے. اگر وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں, اگر وہی راہ امیر المومنین کو اپنا لیتے تو بعد میں امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آتے. تو یہ سب سے زیادہ عبرتناک نمونہ ہے کہ جو اتنا زیادہ حق پر باقی رہنے کے بعد بھی حکومت کی لالچ, ایک گورنری کی لالچ اور ایک بیٹے کی گمراہی, ایک دولت کی حفاظت, یہ چیز باعث بنی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے. یہ سارے نمونے تھے ایک طرف. اب ایک اور نمونہ ہے, وہ کون سا نمونہ ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر کا نمونہ ہے, وہ زہیر قین کا نمونہ ہے, وہ مسلم ابن اوسجا کا نمونہ ہے. سیرت لینا یعنی کیا؟ سیرت کی بحث یعنی کیا؟ سیرت کی بحث میں نہ زبیر بننا ہے, نہ حسان ابن ثابت بننا ہے, نہ حر ابن جوفی بننا ہے, عبد اللہ ابن حر جوفی بننا ہے. اگر سیرت کے باب میں کچھ بننا ہے تو حبیب ابن مظاہر بننا, مسلم ابن اوسجا کا راستہ ہے. سیرت اپنانا, اس طرح اپنانا کہ اتنی دور کا فاصلہ ہے, حسین ابن علی کوفے آتے آتے راستہ بدل دیا, کوفے سے جا رہے ہیں تو حبیب ابن مظاہر کوفے سے نکلے چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ امام کوفے میں آتے تو ہم ضرور امام کی مدد کرتے, لیکن اب تو کوفے میں نہیں آئے تو میں کیا کروں بوڑھا, میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ امام تو کوفے نہیں آئے, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کوفہ آئیں تاکہ امام کی مدد کریں. کہا نہیں, راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کوفہ آئیں تو بھی امام ہی کا راستہ اپنائیں گے, امام کوفہ نہ آئیں تو امام کی راہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جائیں. یہ ہے حبیب ابن مظاہر کا راستہ, یہ ہے مسلم ابن اوسجا کا راستہ, اور یہ ہے امام سید سجاد کا راستہ, کہ جس حق پر جس مضبوطی سے حسین ابن علی باقی تھے, اسی مضبوطی کے ساتھ, اسی قوت کے ساتھ, اسی عزم کے ساتھ, اسی سواد کے ساتھ, اسی صبر کے ساتھ امام سید سجاد باقی. یہ راستے جب 11 محرم کو لے کے چلے ہیں, یہ تو تصور نہیں تھا, یہ نہیں سوچا تھا اہل حرم نے کہ شہادتوں کے بعد, خیمے جل جانے کے بعد, پھر بیویوں کو اس طرح اسیر کیا جائے گا. یا شب شام غریباں, وہ رات کہ جب بیویاں ساری رات اس فکر میں گزار رہی ہیں کہ کل کی سورج نکل کا سورج نکلے گا تو نامحرموں کی نگاہوں کے سامنے ہمارے چہرے ہوں. عمر سعد کا لشکر ہوگا, اب وہ چادریں نہیں رہ گئی ہیں جن سے چہرہ چھپایا جا سکے,
علی و فاطمہ کی بیٹی

ہوں گی. شام غریبہ اس شب میں علی کی بیٹی پہ کیا گزر گئی. صرف یہ نہیں کہ خیمے جلے, صرف یہ نہیں کہ بچے گھبرائے ہوئے ہیں, صرف یہ نہیں کہ بیویوں کا سہارا بنی ہوئی ہیں, نہیں, اسی سارے حالات میں یہ فکر بھی ستا رہی ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی ہے صبح کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے صبح کے قریب ہوتے جا رہے ہیں پھر وہ نگاہیں ہوں گی اور ہم ہوں گے اور جلے ہوئے خیمے ہوں گے اور اسیری ہوگی. یہ وہ منزل تھی جو سید سجاد کو طے کرنی تھی. کیوں طے کرنی تھی یہ منزل؟ یہ منزل انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ کیوں یہ طے کرنا تھا, اتنا سخت مرحلہ کیوں طے کرنا تھا. اللہ تو ایک معمولی خاتون کو بھی اسیر ہونا دیکھنا نہیں چاہتا, پھر رسول اللہ کی نواسیاں کیوں اسیر ہوں؟ اللہ تو ایک عام انسان کو بھی اس طرح ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں دیکھنا نہیں چاہتا, تو پھر رسول اللہ کا نواسا وقت کا امام کیوں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں آئے؟ یہ کیوں کا سوال کل عزیز ہو انشاءاللہ. لیکن یہ ہوا, آسمان نے یہ دیکھا, نہیں آسمان نے نہیں, وہ تو دور کی بات ہے, زینب بنت علی کی نگاہوں نے دیکھا کہ حسین کہ علی ابن حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, پیروں میں بھیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. اور امام سید سجاد نے دیکھا کہ میری پھوپھیوں کو اونٹوں پر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا پڑھ لینا اور آپ کا سن لینا آسان ہے عزیزو, لیکن جو 11 محرم کی صبح اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ 35 سال تک کبھی بھی یہ منظر نہ بھلا سکا کہ 11 محرم کی صبح کو کس طرح میری پھوپھیوں کو اور میری بہنوں کو اونٹوں کی بلندی پہ سوار کیا گیا, اور کس طرح تماشا بنایا گیا, اور کس طرح نامحرموں کے درمیان سے گزارا گیا, اور کس طرح بڑھتے بڑھتے مقتل سے گزارا گیا جہاں لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی, جہاں لاشوں پہ زخم تھے. ابھی تک تو شام غریبہ کا اندھیرا تھا, اگر بیویاں مقتل میں آئی بھی تھیں تو اتنے زخم نہیں دیکھے تھے, لیکن دن کے اجالے میں جب بیویوں نے دیکھا کوئی علی اکبر کا لاشا دیکھ رہا ہے, کوئی قاسم و آل محمد کی لاش دیکھ رہی ہے, زینب کی نگاہ تو ٹکی ہی ہوئی ہے حسین ابن علی کی لاش پر, بھیا کی لاش ڈھونڈ رہی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کی لاش پر پہنچ گئی. لیکن پہنچ کے آ کر یہ سوال کرتی ہیں, انت آخر حسین, کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے, کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا سر کہاں ہے, تیرے سر کا امامہ کہاں ہے, تیرے دوست کی رضا کہاں ہے؟ یہ اعضا کٹے ہوئے ہیں, ہاتھ کٹا ہوا ہے, وہ کیسے بیان کیا جا سکے وہ منظر جو بی بی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. لیکن اس لاش پر کھڑے ہو کر پہلے تو علی کی بیٹی نے شکر کیا اور آواز دی, اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے, یہ ابراہیم کی وارث ہے زینب. ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے میرے اللہ اس گھر کو قبول کر لے, لیکن زینب بھائی کی لاش پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. لیکن قبولیت کی منزل کے بعد پھر اس کے بعد زینب نے بھائی کی لاش کی طرف دیکھا, دل تڑپنے لگا. ایک بہن کل جب رخصت کر رہی تھی تو کہا تھا بھیا دکھاتے ہوئے جاؤ, اپنی شکل دکھاتے ہوئے جاؤ. زینب نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رسول اللہ کی نوازے کی لاش اتنی تیروں کے ساتھ دیکھنی پڑے گی. زینب بھائی کے سرانے بیٹھ گئی, دل تڑپنے لگا, لیکن ایک مرتبہ بی بی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا. یہ سیرت کے پہلو عزیزو, پلٹ کے دیکھا کہ میں بہن ہوتے ہوئے اگر میری یہ حالت ہے تو ایک بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی, وہ بھی ایک جوان بیٹا, ایک غیرت دار بیٹا. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سید سجاد کی حالت غیر ہے, روح قفض انصری سے پرواز کرنے والی ہے, چہرہ متغیر ہے. بہن نے بھائی کے لاشے کو چھوڑ دیا اور بیٹے کے پاس سید سجاد کے پاس آئی, اے میرے لال کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ آواز دی پھوپھی, اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان ملونوں نے اپنے لاشوں کو دفن کیا.

بادشاہ بے گور و کفن پڑا ہے. زینب نے سید سجاد کو سنبھالا. اے میرے لال, یہاں مزارے بنیں گی, یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا. یہ میں نے بابا سے سنا ہے, یہ میں نے ماں سے سنا ہے, یہ میں نے بھیا حسن سے سنا ہے. جب سید سجاد کا دل ٹھہر گیا تو زینب بھائی کے لاش پہ گئی اور جا کے مرثیہ پڑھا, یا محمدا یا محمدا صلی اللہ علیہ ملائکہ دسما وہذا حسین المرمن المدما. اے میرے نانا, آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے, یہ میرا اماں جایا خون میں غلطہ پڑا ہے. مسلوبۃ الامامۃ والرضا مقطع الاعضاء. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.

0: سلام.
1: سلام.
2: سلام.
3: ابن عباس، یہ لوگ قبیلہ بنی اسد سے ہیں، صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے اور اب حسن ابن علی کی مدد کے لیے آئے ہیں.
4: خوش آمدید بنی اسد کے بھائیوں. صفین میں تو آپ لوگ اتنے کم نہیں تھے، آپ کے اور لوگ کہاں ہیں؟
5: یہ لوگ علی ابن ابی طالب اور حسن ابن علی کے شیعہ ہیں، باقی لوگوں نے اپنا ایمان معاویہ کے ہاتھ سکوں میں بیچ دیا.
4: چلیے آپ لوگ.

اے سننا تو طریق کے ماننے والو، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا، خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا میں

میر سمن رازوں کا علم رکھتا تھا جو اس نے مولا کائنات علی سے سنے تھے. ایک رات مسجد میں میسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. میسم پر عجیب سا حال طاری تھا.

0: کیسے ہو شفیق دوست؟ سنا ہے کہ جب سے مولا علی نے تمہاری آنکھوں کے زخموں پر ہاتھ رکھا ہے، تمہارے کانوں کی بصیرت کو بڑھا دیا ہے. میں نے سالوں سے تمہیں نہیں دیکھا، مجھے پہچانا تم نے بھائی؟
1: تم مسم ہو.
0: میسم کوفے میں ریگزار کی طرح میسم گراتا پھر رہا ہے. کون سا میسم؟
1: تم میسم تمار ہو بھائی، تمہارے کھجور کیسے چل رہے ہیں؟
0: آپ کی دعائیں ہیں.

0: क्या कर रहे हो मीसम?
1: मौला अली के हाथों की जगह है, मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं?
0: बस भी करो मीसम, ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा है। तुम्हें दीवाना कहते हैं, ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो।
1: मेरा कसूर नहीं है, अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है।
2: لا يكمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون.
1: جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
0: یہ جو تم نے کہا، کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟
1: حدیث عشق ہے ابن عفیف، حدیث عشق ہے۔
0: مجھے تو مولا علی کے ہاتھوں کے ذریعے دنیا دیکھنی تھی، تو پھر کیوں نہیں دیکھی؟ اس کے علی کے راستے کی نشانیاں کیوں کھو دی میں نے؟ میسم تو نشانیاں بتانا چاہتا تھا تجھے بن عفیف، تم خامخواہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ واہ ہو تجھ پر بن عفیف، واہ ہو تجھ پر بن عفیف،
3: خود کو سنبھالو بن عفیف، خود کو سنبھالو۔ تم اکیلے ہی عالم عشق کے راہ بھولے ہوئے نہیں ہو، میں تو آنکھیں رکھتے ہوئے گم ہو گیا۔ مجھے بھی میسم کے کھجور کے پیڑ پر لٹکائے جانے تک اس پر اور اس کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ جس دن اس نے جناب مسلم کی موت کی خبر سنی، زندہ نے کوفہ میں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ابن مرجانہ کے پاس اسے مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
1: کس چیز سے ڈرتے ہو اے دوزخ میں رہنے والو؟ ڈرتے ہو کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ کیا سعادت کی بات ہے، اس ذلت اور دوزخ کی زندگی سے رہا ہو جاؤ گے اور خدا کے ملکوت کی طرف چلے جاؤ گے۔ خدا کی راہ میں مارا جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ مقربین کے لیے مخصوص ہے، یہ خدا کے نور چشم لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ میری بات غور سے سنو، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ خدا نے فرمایا ہے جو بھی مجھے چاہے گا میں اسے مار دوں گا، اور جسے

0: درِ خیبر کو عشق نے ہی اکھاڑا تھا ورنہ مولا علی ہماری طرح ہی کے انسان تھے یہ خدا کا عشق تھا کہ جس نے مولا کے بازوؤں کو خدا کی بے انتہا طاقت سے بھر دیا کہ ایک ہی جھٹکے میں درِ خیبر کو اکھاڑ دیا اپنے بازوؤں کو عشق و ایمان سے بھر دو پھر دیکھو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں یہ
1: یا منصور

0: اب میں خدا سے چاہتا ہوں کہ میری مدد کرے تاکہ قاتلان حسین کا قصاص کر سکوں. میں اس آرزو کے پورے ہونے کے عشق میں زندہ ہوں. خدا کی قسم میں قاتلان حسین کو امان نہیں دوں گا چاہے وہ ایک دن میں ہزار بار توبہ کر لیں. اگر میرا ان حرامزادوں کو امان نہ دینا مجھے دوزخ کے کنویں تک لے جائے تو میں اس کنویں اور دوزخ پر بھی راضی ہوں.
1: مختار, میسم بشارت کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا بھی تھا ابو اسحاق. اس نے تمہیں ایک بڑے کام کی بشارت تو دے دی ہے مگر ایک بڑے خطرے سے ڈرایا بھی ہے. قاتلان حسین کا قصاص ضرور کرو مگر کینہ اور خود خواہی کی بنا پر نہیں.

عباس وفاؤں کا پیکر ہے، عباس جلال حیدر ہے، ہر دل میں دھڑکتا ہر دل میں دھڑکتا ہے غازی عباس کا چرچا گھر گھر ہے۔

عباس وفاؤں کا پیکر ہے، عباس جلال حیدر ہے، ہر دل میں دھڑکتا ہر دل میں دھڑکتا ہے غازی عباس کا چرچا گھر گھر ہے۔

0: سعید کا کہنا ہے کہ
1: بیٹھ جاؤ,
0: تم اپنی گفتگو جاری رکھو.
2: جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اور حرب نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس بات سے باخبر نہ ہونے پائے, لیکن سب کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. حرب نے اس فتنے کو دبانا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ سپاہی اتنے خوفزدہ اور غصے میں تھے کہ حرب کا قتل ہونا یقینی تھا. حرب نے چلا کے کہا بھی, تم نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے, نہ میری اور کندی کی. اس کے بعد

جو خدا سے دھکی چھپی نہیں ہے تم لوگوں سے کیا چھپائیں کہ کندی استلایا کا سردار فرار ہو چکا ہے اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہم لوگ بھی تلایا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور ہاں اگر یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے جو کہ لگتا نہیں کیسا ہو جائے ہم لوگ پھر سے فوراً واپس آ جائیں. پھر ملیں گے ابن عباس. چلو

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: ها کیا ہوا؟
3: لوگوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں.
4: غیث کی باتوں نے لوگوں کو ورغلا دیا. غیث ابن سعد نے لوگوں سے اس طرح باتیں کی جیسے محمد نے کفار سے بھی نہ کی ہوگی.
3: لعن و نفرین کیا, عذاب دوزخ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے مجسم کر دیا کہ لوگ کانپنے لگے.
4: ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ جنگ و جہاد کی اس طرح بات کی جیسے دمشق کا لشکر کوفے کے دروازے کے پیچھے پہنچ گیا.
3: جب مسجد سے باہر آئے تو سینکڑوں آدمی ان کے پیچھے زرہ اور شمشیر تلاش کر رہے تھے تاکہ ان کے ساتھ ہو جائیں.
2: میں نے غلطی کی, میں تمہاری بات نہ سنتا اور میں خود مسجد جاتا تو قیس کو یہ موقع نہ ملتا, بلکہ کندی کے فرار کو عثمان کے کرتے کی طرح بلند کر کے اسی کے سر پہ مارنا چاہیے تھا.
3: سنبھالو اپنے آپ کو شیمر, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابو سفیان کا بیٹا طاقتور ہے, 60,000 سپاہی ہیں اس کے.
4: سمجھتے کیوں نہیں, ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو مایوس کر کے ابا محمد کے پاس سے منتشر کر دیں.
2: ایک دل اور ایک زبان ہونا ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک گروہ پھر جائے تو دوسرا گروہ اس کی جگہ لے لیتا ہے.
4: اگر ایک گروہ قیام کرے تو بہت لوگ ان کی مدد کو آ جائیں گے, جوش اور ولولے سے نعرے لگائیں گے.
2: اس وقت دیکھو گے کہ چھلکتا ہوا مجمع تمہارے امیر پہ حملہ آور ہو جائے گا اور تمہارا امیر گرتا پڑتا دمشق کے پچھلے دروازے سے فرار کر جائے گا اور محل کے کونے میں عورت کی طرح روئے گا.
3: شمر, امیر المومنین کی حرمت کا پاس رکھو.
2: خدا لعنت کرے تم اور اس امیر المومنین پہ.
4: اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم ہند کے بیٹے پر ایمان لے آئے ہیں یا اس کو اپنا مقتدا مان لیا ہے, بلکہ صرف اس لیے تمہارا ساتھ دیا ہے کیونکہ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے.
2: اور نہیں ہے کہ ابا محمد ہندا کے بیٹے کو واصل جہنم کر دے یا معاویہ حسن ابن علی کو کمزور کر دے, ہمیں اپنے حصے کی فکر ہے. اور جب جنگ تمام ہو جائے تو ہم اسی طرف رہیں گے جدھر کامیابی ہے. عمر, میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں, کوشش نہ کرو کہ خود کو معاویہ کا ہمدرد بتاؤ. تمہیں سونا اور چاندی کی فکر ہے اور ہمیں اپنی عاقبت کی. تم ہم سے بے ایمانی نہ کرو. جو کچھ آج ہوا ہے اگر دوبارہ ہوا تو یاد کرو کہ ہماری پشتیں نابود ہو جائیں گی.

یہ ساری چیزیں ہمارے مفاد میں ہیں۔ ابا محمد کے گھر پہ ہم نے ایک ایسی مقبرہ رکھی ہے کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں لمحے لمحے کی خبر بلا فاصلہ دیتی ہے۔ اور یہ میری بیٹی جودا ہے جو سب سے زیادہ اپنے باپ پر اعتماد کرتی ہے۔

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sajjad alayhi salatu wa salam se mutalliq ek podcast lekar aapki khidmat mein hum log hazir hue hain. Hamare saath Maulana Sayyid Sajjad Musvi sahab aur Maulana Sayyid Fayyaz Mohsin Abdi sahab Qibla maujood hain jo guftugu ko aage badhayenge. Is podcast mein hum Imam Sajjad alayhi salatu wa salam ki seerat ke mukhtalif pehluon par guftugu karenge. Umeed hai ki aap حضرات اور خواتین آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی میں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں علماء کی خدمت میں سلام خلوص پیش کرتا ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: سب سے پہلے میں مولانا سجاد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیجیے اس کے بعد ہم سیرت کی طرف آ کے گفتگو آگے بڑھائیں گے
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت 95 ہجری میں ہے یعنی کل جو آپ کی زندگی ہے وہ 57 سال کی ہے اور اس میں بھی مختلف ادوار اور مختلف نشیب و فراز ہیں آپ کی زندگی میں کربلا میں آپ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 22 سال کی ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 22 سال کی عمر میں آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 35 سال کا دور ہے اس میں پانچ یا چھ خلفاء آپ کے زمانے میں ہیں بنی مروان کے بنی امیہ کے خلفاء جن کے ساتھ آپ روبرو ہیں تو یہ 35 سال کا جو دور امامت ہے وہ پوری امامت کی زندگی میں بہت اہم ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی
2: جی
1: سے
2: اگر امام سجاد علیہ السلام والسلام کی زندگی کو ہم موٹے موٹے چند حصوں میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کئی طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلا کہا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام والسلام کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کربلا سے پہلے کربلا اور کربلا کے بعد یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کربلا سے کربلا کے بعد کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسیری کا موقع ہے اور اس کے بعد مدینہ واپسی کا موقع ہے کہ ہماری میرے خیال میں زیادہ تر گفتگو ہماری اسی کربلا کے بعد سے جو دور امامت میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو مسائل پیش آئے اور جو ان کی سیرت رہی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے خود مدینہ واپسی کے بعد بھی امام کے کی سیرت کو یا امام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ شروع کے تقریباً تین سال مثلا سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا ہے اور سن 63 ہجری کے آخر تک واقع حرہ ہونے کے بعد جو مدینہ میں قتل و غارت کری ہوئی یزید کی طرف سے اس کے بعد امام وہاں تک امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ظاہراً کوئی سرگرمی نہیں رکھے ہوئے ہیں سکوت ہے روایتوں کے مطابق مثال کے طور پر مدینہ کے بعد

0: آہر ایک خیمہ لگا کر وہاں پر امام زندگی بسر کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہیں سے کوفے جا رہے ہیں, وہیں سے زیارت کربلا کے لیے جا رہے ہیں, اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے.
1: اسی زمانے میں یہیں پہ ملتا ہے اتفاق سے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حمزہ صومالی کو خصوصی طور کے اوپر جب وہ نجف اشرف امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو امیر المومنین کی قبر کی نشاندہی کی ہے ان کے لیے. ورنہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پبلکلی یہ بات عام ہوئی ہے کہ یہ جنگہ, یہ قبر جو ہے یہ امیر المومنین,
0: یعنی دوسری مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام,
1: وہ پبلکلی ہوئی, یہ خصوصی طور کے اوپر تھی.
0: صحیح جی. تو یہ دور جو ہے وہ پہلا 3 سال کا دور ہے تقریباً کربلا کے بعد, جو مدینے میں پہنچنے کے بعد, جس میں ظاہراً سرگرمی نہیں. اس کے بعد امام کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں, امام کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا ہے, وہ بھی بہت ہی محتاط انداز میں, بہت ہی غیر محسوس طریقے سے, جس کے فوائد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ابھی سیرت کی گفتگو میں بات انشاءاللہ آئے گی.
2: البتہ کلبرا کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے خطبوں کے ذریعے سے ان حقائق کو بیان کرتے ہیں یا کربلا کے ان اہداف کو بیان کرتے ہیں کہ جن کو یزید اور بنی امیہ پوری طرح سے بھلا دینا چاہتے تھے, دفن کر دینا چاہتے تھے. امام موسیٰ صدر کی ایک تحلیل ہے واقعہ کربلا کے بارے میں, وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اور اس پورے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے کو کربلا میں لے جا کر جو قتل کیا گیا ہے مردوں میں تقریباً تمام افراد کو, امام سجاد علیہ السلام اور اس کے علاوہ کچھ بچے تھے, خواتین تھیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو نظام امامت ہے اس کو پوری طرح سے بلا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد خلافت ظاہری طور پر باقی رہے, لیکن جو حقیقت امامت ہے, حقیقت دین ہے, وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور لوگ پھر اصل دین کی طرف رجوع نہ کریں. تو یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اور حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ کربلا کو زندہ رکھا ہے اس کے بعد, اور امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو لوگوں تک پہنچایا ہے, انہیں بتایا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے, وہ کون لوگ تھے, کیوں ایسا ہوا ہے. یعنی یزیدی اہداف کے بالکل برعکس امام سجاد علیہ السلام یہاں پر اپنے خطبوں کے ذریعے سے وہ کربلا کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی کا اور سکوت کا تقریباً 3 سال کا عرصہ امام کی زندگی میں آتا ہے.
1: ان خطبوں میں کچھ ڈفرینس بھی ہے, یعنی وہ خطبات جو کوفے میں دیے گئے ہیں, وہ خطبے جو شام میں دیے گئے ہیں, یا وہ خطبہ جو سید السادین صلی اللہ علیہ نے باب مدینہ پر پہنچ کر کے دیا ہے, ان خطبات میں کچھ فرق بھی ہے یا سب سیم تھے؟ ظاہراً فرق ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے فرق یہ ہے کہ امیر المومنین چونکہ دارالحکومت ان کا کوفے تھا, لہذا جب سید الساجدین اپنے قافلے کے ساتھ, یہ قافلہ اسرا کا آیا ہے, وارد کوفہ ہوا ہے, تو کوفے میں جو گفتگو شروع کیا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا اسٹارٹ میں, اپنی جو معرفی کر رہا ہے, اپنے آپ کو پہچنوایا ہے, تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو مرکزی حیثیت بنایا ہے کہ میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب
2: جی. اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ امیر المومنین کا دارالخلافہ رہ چکا ہے.
1: جی جی بالکل,
2: لوگ جانتے ہیں امیر المومنین کو.
1: لیکن اسی کے برعکس جب شام میں وارد ہوتے ہیں, شام والے تو امیر المومنین کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے. اسی بنیاد کے اوپر جب شہید ہوئے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, کیا کہا کہ مگر علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. تو یہ وہ شام ہے. اب یہاں پہ امیر المومنین کی بات نہیں کیا ہے, آتے آنے کے بعد سے اوصاف کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوانا شروع کیا ہے, اپنے خاندان کے اوصاف بیان کرنے شروع کیا, ہم فلاں ہیں, جو ہمیں جانتا ہے جان لے, جو نہیں جانتا ہے وہ اب جان جائے ہم کو وغیرہ. پھر اس کے بعد سے ایک ایک اوصاف بیان کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ پھر رسول اللہ کے اوپر آئے اور رسول اللہ کو مرکز اور محور بنایا ہے انہوں نے.
0: صحیح.
1: اور یہی نہیں, وہ فضائل اب جب رسول اللہ کہ کو مرکزیت ان کو دے دیا ہے اور اپنی معرفی کرانا شروع کیا کہ ہم رسول اللہ سے, ہماری نسبت یہ ہے, ہماری نسبت یہ. اب ان خطبات کا اثر پبلک کے اوپر یہ ہوا کہ آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں, منہ کھلا کے کھلا رہ گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہم لوگ کس کے لیے خوشیاں منا رہے تھے, ہم کس کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر کے. لہذا وہ ایک شخص جو آتا ہے آنے کے بعد سے سید السائدین سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم لوگوں کے ساتھ, تم لوگوں کو قتل کیا گیا, حکومت کے خلاف, خلیفہ وقت کے خلاف تم لوگوں نے خروج کیا تھا. امام نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا کہ ڈانٹ دیا یا کچھ اور کہہ دیا؟ نہیں.

0: امام نے پولائٹلی ایسی دیکھے سیرت میں قرآن کس طرح سے امام ترویج کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو بھی اپنے گفتگو میں قرآن کو اسی طرح سے شامل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ فوراً دو دونا چار والا جواب دے دے آدمی. لہذا امام نے تین چار آیتیں جو وہ آیات الہیہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں تھی, معروف معروف آیتیں امام نے پڑھنا شروع کیا. وہ پوچھ رہا ہے آپ سے, ہاں جانتے ہیں ہم نے ان آیتوں کو پڑھا لیکن آپ سے کیا مطلب ہے, آپ سے کیا مطلب ہے؟ کہا یہ آیتیں جن کے بارے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں. فوراً پیروں کے اوپر گر گیا
1: کہ
0: یہ ساری آیتیں پڑھی انہوں نے, فوراً پیروں پر گر گیا, معافی مانگنے لگا. صحابی رسول تھا لیکن غلط پروپیگنڈا, غلط
2: پروپیگنڈے کی جو ایک مثال آپ کہہ سکتے ہیں, امام صدر نے اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے کہ انہیں خوارج کہہ کر معروف کیا گیا تھا, اور خوارج کا جو
1: خارجی ہیں یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق
2: نہیں, حتی خوارج کہہ کر جو معروف کیا گیا, وہ فرماتے ہیں کہ خوارج کہہ کر معروف کیا گیا تھا, چونکہ خوارج کے بارے میں جو تصور تھا عالم اسلام کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہرج و مرج پیدا کرنے والے لوگ ہیں, یہ بات بات پر خون خرابہ کرنے والے لوگ ہیں, تو لہٰذا لوگوں کے ذہن میں ان کی اچھی تصویر نہیں تھی, اور ایسے لوگوں کا معاشرے سے صفایا کرنا یہ معاشرے کی ایک خدمت سمجھی جاتی تھی. لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے حضرت زینب علیہ مقام نے آ کر خطبہ دیا اور انہیں معلوم ہوا کہ نہیں, وہ رسول اللہ کے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کا نام اذان میں لیا جاتا ہے, اور وہ پاک ہستیاں کے جن سے ہم وابستہ ہیں, ان کا تعلق انہی سے ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے, ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے, آل رسول ہیں, اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور حقیقت اس وقت ان کے سامنے آتی ہے.
1: جی شام کا اگر ماحول آپ دیکھیں جہاں پر جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, یہ ایسا ماحول ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خارجی سمجھا جاتا ہے, مولا علی کو کافر سمجھا جاتا ہے, نعوذ باللہ, ایسا ماحول ہے. اور یہ ماحول یکایک پیدا نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس ماحول میں نسلیں بڑی ہوئی تھیں, اور ظاہر ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور پیدائش سے لے کے آخر تک وہ یہی سن رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, خارجی ہیں, تو اس کے اندر کیسی دشمنی ہے اہل بیت ہوگی. جو جس شخص نے حضرت علی کو دیکھ رکھا ہو, اہل بیت سے تھوڑا بہت واقف ہو, اس پہ اتنا پروپیگنڈا اثر نہیں کرتا, لیکن ان پہ کیا جو نسلیں بڑی ہو گئیں, کیونکہ تقریباً 40-43 سال کا عرصہ ہے, یعنی حاکم شام معاویہ سے پہلے اس کا بھائی وہاں پر ہے, منصوب ہے, اس نے یہ کام کیا اہل بیت کے خلاف, پھر معاویہ آتا ہے, معاویہ نے علی الاعلان 70,000 ممبروں سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم ہوتا ہے, گستاخیاں ہوتی ہیں, جسارتیں ہوتی ہیں, ایسے ماحول میں امام سجاد خطبہ دے, تو جو تقریباً 40-42-43 سال میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا بنی امیہ کے ذریعے, حاکم شام کے ذریعے, اور اس پورے خاندان کے ذریعے اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا گیا تھا, کتنے 43 سال میں, 40-42 سال میں, اس کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلاً آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی تقریر میں ہوا کر دیا.
0: اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی,
1: یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, یعنی آپ سوچیں کہ کہاں ایک نصف صدی کے قریب تک کی ان کی سازشیں اور مسلسل کام, اور اس میں کامیابی بھی ان کو ملی, اور اس کامیابی کو ناکامی میں جو شخص تبدیل کر رہا ہے, جو ذات تبدیل کر رہی ہے, اسے امام سجاد کہتے ہیں, اسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں.
2: جی اسی طرح سے اگر ہم یہ اس کے بعد کی زندگی اگر ہم دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی, تو ایک طرح سے امام خاموش ہیں, بالکل سکوت ہے, کوئی خاص ایکٹیویٹی امام کی طرف سے نظر نہیں آتی ہے, تو وہ بھی ایک حکمت کے تحت ہے امام کا جو سکوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خاص کر جب مدینے میں آتے ہیں تو مدینے میں ماحول ایسا ہے کہ کوئی دین کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے, کوئی قرآن کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے, تعلیمات دین کو کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے, یزید کے بارے میں حتیٰ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے, اور اس کا جو تصور ہے وہ خلیفہ رسول اللہ کے نام سے ایک بہت ہی اچھے انسان کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے
0: میں نے تو دیکھا ہے کہ خلیفہ رسول اللہ اگر کہیں تب بھی غنیمت ہے, خلیفہ رسول اللہ سیدھے ڈائریکٹ خلیفۃ اللہ اپنے آپ کو کہتے تھے لوگ, ہم خلیفۃ اللہ ہیں.
2: جی بالکل, چونکہ وہ اس تصور کو قائم کرنا چاہتے تھے امامت کے بجائے, وہ ظاہری خلافت کے تصور کو قائم رکھنا چاہتے تھے.

0: کی معنی میں امام کا ناصر بن سکتا ہے.
1: یہاں پر میں ایک اضافہ کر دوں, بہرحال نماز کی بات آ گئی ہے, امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ بالکل آخری وقت ہوتا ہے آپ کا, آپ تمام گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, اور امام جو وصیت کرتے ہیں اپنے بالکل آخری لمحوں میں, وہ وصیت کیا ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب
2: نہیں ہوگی.
1: یعنی امام یہ نہیں فرمانے کہ جو نماز نہ پڑھے
2: بلکہ
1: نماز کو ہلکا سمجھے, اہمیت نہ دے, تو اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی.
3: اسی وجہ سے
1: کتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم آئمہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں پوری طرح سے, ان کی اس محبت کے ساتھ, ان کی ولایت کے ساتھ, تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا ہوگی.
0: بالکل دینی چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ زمانہ دوران غیبت کی جو پبلک ہے, ہم لوگ ہیں, دوسرے ہمارے جوان بھائی ہیں پوری دنیا کے, یہ اصحاب ائمہ سے افضل کیوں ہے, اصحاب رسول اللہ سے افضل کیوں, اس زمانے کے لوگوں سے افضل کیوں, اسی بنیاد پہ. نہ رسول اللہ کو دیکھا, نہ امام حسن, امام حسین, امیر علیہ, کسی کو نہیں دیکھا, حتیٰ اپنے وقت کے امام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. جو چیز ہم تک پہنچی ہے ہم اس کو مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے جوان بہترین عمل کرتے ہیں.
1: جی, بات سے دور نہ ہو جائیں.
2: جی, بات سے دور نہ ہو. رسول اکرم کی حدیث بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری زمانے کے لوگوں کا یقین و ایمان بہت عظیم ہوگا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میری نبوت کو درک نہیں کیا ہوگا, مجھے نہیں دیکھا ہوگا, اور ان کا امام بھی غائب ہوگا, لیکن اس کے بعد وہ اپنی ایمان کی قوت پر باقی رہیں گے. انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس حدیث کا جو ہے مصداق ہے. اس سوال کی طرف آتے ہیں, وہ بات سے بات نکلی, خیر آزاد گفتگو ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ واقع حرہ جس میں صحابی ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں, ایک ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں, دیکھ کے آئے حالات کو, اور آ کے یزید کی مخالفت میں قیام ہو رہا ہے. ابھی امام سجاد جو ہیں کربلا سے آئے, اور یہ قیام بھی یزید کی مخالفت میں ہو رہا ہے. امام سجاد کے والد کے قاتل, ان کے خاندان کے قاتل کے خلاف ہو رہا ہے, تو قاعدتاً تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ امام کو ساتھ دینا چاہیے.
1: بالکل.
2: لیکن امام نے ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ سب سے پہلی بات وہی میں عرض کر رہا تھا جو مدینہ کے حالات کی میں عکاسی کر رہا تھا, وہ اس لیے کر رہا تھا کہ مدینہ کی حالت یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہایت کمی آ گئی ہے. 20 لوگ پورے مکہ مدینہ میں نہیں ملتے جو اہل بیت کے محب ہوں, شیعہ تو دور کی بات. ایک تو یہ کنڈیشن ہے, یعنی بالکل کسی حوالے سے امام ان شرائط و حالات میں نہیں ہے کہ قیام کر سکیں, قیام میں شریک ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قیام کی حقیقت تھی نا, اس کی ریالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کہیں سے اہل بیت کا ذکر نہیں ہے اس قیام میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے, اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی کوئی گفتگو نہیں ہے اس میں. یعنی اس کی شیعی حقیقت نہیں تھی اس قیام کی, لہذا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ امام سجاد
0: ہیں. مقصد خلیفہ وقت کو اٹھا اکھاڑ کر
2: جی. میں تھا ان کو اٹھا. اور تیسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مدینہ کو مرکز قیام بنایا اور مدینہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. کہ آپ جب مدینہ میں رہ کے قیام کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ لشکر یزید ہے جو نہایت ہی صفاق لشکر ہے, سب جانتے ہیں, اور آ کے اس نے صفاقیت کی بھی, اس سے پہلے بھی کر چکا ہے, آپ جانتے ہیں, تو کیوں مدینہ کو مرکز بنا رہے ہیں؟ لہٰذا مدینہ کی حرمت پامال ہوتی ہے. عبداللہ ابن زبیر کو بھی دیکھیں, وہ مکے کو بناتا ہے, اس نے بھی کعبے کی حرمت کو پامال کیا اور کعبہ جلایا گیا. تو ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ائمہ معصومین کو دیکھیے آپ, جب بھی قیام کیا ہے تو انہوں نے مدینہ اور مکے کو مرکز نہیں بنایا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے, جب پتہ چلا کہ کچھ ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے, خون مکے میں نہ بہے, لہٰذا وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. مدینہ میں قیام نہیں کرتے, مدینہ سے ہجرت کر جاتے ہیں. مدینہ اور مکے کی تقدس کا جسے خیال ہے وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ یہ ہے معدن رسالت, یہ ہے محبت وحی, یہاں ان کا گھرانہ وحی سے تعلق رکھتا ہے, دین ان کے گھر سے نکلا ہے, تو ان کو درد ہوگا, دوسروں کو درد نہیں ہے. دوسروں کو پوری پرواہ اس بات کی ہے کہ میری حکومت کیسے بچے گی. عبداللہ ابن زبیر مکے کو کیوں اپنا مامن بنا رہا ہے, قیام مرکز قیام بنا رہا ہے؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ کعبے کے اندر رہوں گا تو کس کی ضرورت ہے ہم پہ حملہ کرنے کی. لیکن جو دشمن تھا اس سے بڑا خبیث تھا, اس نے مکے کی حرمت کا خیال ہی نہیں رکھا, کعبے کی حرمت کا خیال ہی نہیں رکھا, کعبے کو جلا دیا, منجنیق سے حملہ کیا.
0: حجاج کے زمانے میں
2: تو یہ وجوہات تھی کہ کہیں سے کوئی مطلب نہیں بن رہا تھا کہ امام سجاد اس قیام میں شریک ہوں, اور بعد کے قیام میں بھی تقریباً اس طرح کی وجوہات موجود ہیں.
1: جی, اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے دور کو دیکھیں, یہ جو خاموشی کا دور ہے یہ گزر جاتا ہے, لیکن یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حالات بنائے گئے تھے مدینہ میں, مکے میں اور پورے عالم اسلام میں, وہ اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی یزید کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف
2: جی
1: بات نہیں کر سکتا.

0: था और कोई दीन की बात नहीं कर सकता था, अहले बैत की बात नहीं कर सकता था, इसे कम से कम ये अंदाज़ा होता है। लेकिन उसके बाद जो इमाम की ज़िंदगी है उसमें भी हमें कुछ इस तरह के हालात नज़र आते हैं जिसकी बुनियाद पर इमाम मुख्तलिफ़ इकदाम करते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। उसमें जो एक अहम चीज़ है इमाम के ज़माने को अगर हम देखें ताकि हम इमाम की ज़िंदगी और उनकी सीरत को भी हम समझ सकें इसके ज़रिए से, वो ये है कि लोग इस्लामी तालीमात से, कुरानी तालीमात से पूरी तरह दूर हो चुके हैं। बज़ाहिर लगता है कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, दीन का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो हकीकत दीन है, वो रूह दीन है, वो बिल्कुल निकल
1: खत्म हो गई
0: चुकी
1: है
0: है।
1: जी।
0: और उसकी भी बहरहाल अगर हम देखें पीछे, अगर हम जाएं तकरीबन 20 साल 30 साल पीछे अगर हम जाएं, हम देखते हैं कि वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता
1: यानी
0: है।
1: वाकई करबला से 20 साल
0: वाकई
1: पहले।
0: करबला से 20 साल पहले अगर हम देखें, ख़ासकर ये जो बनी उमैया का दौर है, ये मुआविया का जो हुकूमत का दौर है, तो वहाँ पर लोगों को दीन से दूर किया गया है, लोगों को कुरान से दूर किया गया है, लोगों को तालीमात इस्लामी से दूर किया गया है। और अब जो मुआशरा इमाम सज्जाद के सामने है, वहाँ पर लोग दीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अहले बैत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इस्लामी तालीमात के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ख़ासकर जो शाम का इलाका है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क़ज़िया बिल्कुल बरक्स है, मामला बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पर उन्हें नहीं पता है कि इस वक्त इमाम वक्त कौन है, वो यजीद को इमाम भी समझ रहे हैं, खलीफा भी समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि कुरान क्या है, उन्हें नहीं पता है कि हत्ता नमाज क्या है। जैसे कि आपने भी इशारा किया कि लोग असलन नमाज से गाफिल हैं, अहकामे
1: दीन
0: हज
1: से
0: से
1: गाफिल
0: गाफिल
1: हैं।
0: हैं, दीन से गाफिल
1: असल में
0: हैं।
1: इसकी एक वजह ये भी है कि खौफ इतना ज़्यादा हुकूमत का, मतलब यही 21 साल इमामत का, इमाम का जो है वो वलीद इब्ने अब्दुल मलिक का हुकूमत का ज़माना इसके साथ गुजरा। ये जो 5-6 खलीफा थे इसमें से 21 साल वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, ये सबसे ज़्यादा जलील, सफ़ाक, खूनरेज और ज़ालिम हुक्मरानों हाकिम गुजरा है ये उतने हुक्मरानों में से। इसने जैसे ही हुकूमत अपने हाथों में लिया है, आप अंदाज़ा लगाइए कि पब्लिक अगर कुछ करना भी चाहे तो कैसे। इमाम जमात के अंदर हिम्मत नहीं होगी, इमाम जुमा जो होगा वो नहीं कुछ कर सकता। आते इसने ऑर्डर दिया कि कोई भी तकवे की
0: नसीहत ना
1: नसीहत
0: करे
1: नहीं
0: मुझे।
1: करेगा।
0: अल्लाह
1: ये मामूली चीज़ नहीं, क्योंकि खुतबा जुमा में या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन जनरल से आयत जो सभी पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ जिसकी दावत दी जाती है वो
0: जो
1: तकवा
0: तकवा
1: इलाही
0: इलाही
1: की।
0: उसी को मना कर दिया।
1: सबसे पहले आके उसने पाबंदी, अगर किसी ने तकवे की दावत दिया फौरन उसके गर्दन काट दूंगा, सरतन
0: यानी
1: से गिरा
0: असल
1: पड़ूंगा।
0: तौहीद को ही खत्म कर दिया जाए
1: अल्लाह अकबर
0: ताकि लोग हकीकत दीन की तरफ मुतवज्जे ना
1: जी।
0: रहे। तो क्या ऐसे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं, उनकी तरफ से कोई रद्द अमल का इजहार
1: नहीं
0: होता है?
1: नहीं बिल्कुल
0: इस्लामी
1: ऐसा नहीं,
0: तालीमात को, कुरान को बहरहाल बचाना है।
1: बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहरहाल इमाम होता ही वो है जो तालीमात इस्लाम के कारवां को रुकने न दे, चाहे कैसे भी मसाइल और हालात हों।
0: बेशक
1: अगर कहीं पर सुकूत जाहिर बज़ाहिर नज़र आता है, कहीं पर तकिये वाली कैफियत नज़र आती है, तो तकिया ज़रूर करते हैं, लेकिन तकिये का मतलब ये नहीं है कि वो अपने अहदाफ और अगराज़ व मकासद को, अपने गोल को भूल गए, जो अल्लाह ने उनके दोष पर हिदायत की जिम्मेदारी रखी थी उसको भूल गए। तकिया सुकूत मुतलक का नाम नहीं है कि बिल्कुल खामोश होकर, मायूस होकर, नुकसान उठाने के बाद घर में बैठ जाया जाए और अपने हदफ से नज़र हट जाए, भूल जाया जाए, बिल्कुल नहीं। अइमे अलैहिस्सलाम की तालीमात में जो तकिया का मफहूम बयान किया गया, जो उनकी सीरत में मिलता है, जो उन्होंने किया है तकिया, उसे यही समझ में आता है तकिया अपने मकसद को भूलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मकसद के हुसूल के लिए स्ट्रैटेजी को चेंज करने का नाम है। यानी
0: बेशक
1: शरायत और हालात कंडीशन ऐसी नहीं है कि पहले की तरह मसलन क़्याम किया जाए, खुल के सामने आ जाए, तो थोड़ा सा उसको तरीका
0: यानी
1: बदला
0: आपको
1: जाता
0: मंजिल
1: है।
0: तक पहुंचना है, बस
1: जी
0: आप रास्ता बदल
1: रास्ता
0: दें।
1: बदलते हैं, ऐसा बहुत
0: एक
1: अच्छी तबीर,
0: रास्ता पुरखतर है लेकिन दूसरे
1: बहुत
0: रास्ते से आप
1: अच्छी।
0: जा सकते हैं, पहुंच
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: हाँ तो बिल्कुल तकिया इस माना में है कि स्ट्रैटेजी को तब्दील किया जा रहा है, उसी हदफ की तरफ गामजन है। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि शुरू के 3 साल जो इमाम ने सुकूत किया है, सुकूत से मुराद यानी बाद में भी सुकूत ही है, अगर क़याम के मुकाबले में सुकूत
0: जी
1: समझें, क़याम भी सैफ नहीं कर रहे हैं तो वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं किया
0: यानी
1: है,
0: इमाम उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते हैं,
1: एक्टिव नज़र
0: फाल
1: नहीं
0: नजर
1: आ
0: नहीं
1: रहे
0: आते।
1: हैं। करबला वही 63 हिजरी तक मैंने बताया, वाक़ हिर्रा के बाद तक, उसमें भी हिकमत है। यानी अभी इमाम सज्जाद चूँकि वहाँ से आए हैं, करबला से लौट के आए हैं, ख़तरा ये है हुकूमत वक्त को कि ये हमारे खिलाफ़ क़याम करेंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इधर देख रहे हैं कि क़याम की कंडीशन में तो मैं हूँ नहीं, لیکن وہ تھوڑی جانتا ہے, وہ سمجھتا ہو سکتا ہے جمع کر کے قیام کر دیں پھر سے, لہٰذا اسے خطرہ ہے. امام سجاد نے اسٹریٹجی فی الحال ان 3 سال میں یہ اپنائی کہ فی الحال کوئی کسی طرح کی سرگرمی نہیں رکھنی, تاکہ حکومت وقت جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لہٰذا اس حکومت کے افراد کو آپ دیکھیں, مثلا یہی مسلم ابن عقبہ یا مصرف ابن عقبہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شخص, امام زین العابدین کے بارے میں کہتا ہے یہ شخص خیر ہے, اس میں صرف اور صرف خیر ہے, اچھائی اچھائی ہے, کوئی شر نہیں ہے, ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی ان کو اس بات سے بنی امیہ کو انہوں نے مطمئن کر دیا کہ ہماری طرف سے تمہیں کچھ نہیں ہے. ٹھیک, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ واقعی امام ایسا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے؟ نہیں, اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ہم کچھ نہیں کر رہے, اس کے بعد ہم اپنی سرگرمی جب ہم سے نظر ہٹ جائے تو بڑی آزادی کے ساتھ ہم اپنا کام شروع کریں گے, لیکن غیر محسوس طریقے سے اور محتاط طریقے سے, چونکہ یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ آگے ہم کام کر سکیں. اگر اس کو برملا کر دیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ اب امام کا دور شروع ہوتا ہے جب امام مدینے واپس آتے ہیں, لوٹتے ہیں, اس 3 سال کو جو خیمہ لگا کے باہر رہ رہے تھے, وہاں سے دوسری جگہ جاتے تھے, مدینے میں واپس آتے ہیں, اور مدینے میں جب امام واپس آتے ہیں تو وہاں پر جیسا کہ مدینے کے ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ اخلاقی برائیاں بے پناہ پھیل چکی ہیں. بنی امیہ کی حکومت کی بدولت رسول کے زمانے سے رسول کی محنتوں پر پانی پھر رہا ہے بالکل, یعنی اخلاقی برائیاں ہیں, نچنیے, گویے, گانا بجانا, ہر گھر سے شراب خوری عام ہے. ابو الفرج اصفہانی اہل سنت رائٹر ہیں, ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ اس دور میں مدینے سے گانے بجانے کا شور بالکل علی الانان سب سن سکتے, عام چیز تھی. حتیٰ وہ جمیلہ نام کی ایک رقاصہ ہے, ناچنے گانے والی ہے, وہ جب حج کے لیے محترمہ جاتی ہیں تو ان کو سیاف کرنے کے لیے مدینے کی ایک بھیڑ چلی آ رہی ہے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں.
2: شام کے لیے ملتا ہے کہ شام میں کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا تھا, کوئی پارٹی ہوتی تھی تو وہ یہاں سے
1: بھیجا جاتا تھا,
2: یعنی مکے اور جی وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, رقاصہ ہوتی تھی انہیں بھیجا جاتا تھا.
1: کہ مکے اور مدینے کے جب یہ حالات ہیں تو باقی مملکت اسلامیہ میں کیا ہو رہا ہوگا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ایسا
2: میں بھی وہ عائشہ بنت طلحہ سردمداران تھی, بہترین ان کا دربار لگتا تھا ناچنے گانے کا, ان کے یہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے, مکس گیدرنگ ہوتی تھی, نہ یہ کہ صرف جوان اور بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں, بچے, بوڑھے, جوان, عورت, مرد, سب جتنے بھی کیٹیگری کر لی سب اکٹھے وہاں ہوا کرتے
1: ہیں. جی تو اس سماجی لحاظ سے گراؤنڈ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ماحول اخلاقی برائیوں کا ماحول دکھائی دیتا ہے, کہ مدینے کی بالکل جو ہے تصویر تبدیل کر دی گئی ہے. ٹھیک, اس کے بعد عقائد کی دنیا میں آپ آئیے تو تشبیہ کا عقیدہ جو ہے سر اٹھا رہا ہے, تجسیم کا عقیدہ سر اٹھا رہا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے, جبر کا عقیدہ سر اٹھاتا ہے کہ جبر کا عقیدے کا تو وہی مقابلہ کیا تھا امام سجاد نے دربار ابن زیاد میں, جب اس نے کہا کہ اللہ کا کیا تم نے کیسا پایا, اللہ نے تمہارے لوگوں کو قتل کر دیا, تو ہاں علی کو تو قتل کر دیا اللہ نے, یعنی حضرت علی اکبر کو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موت, آیت پڑی اس نظریے کے مقابلے میں, کہا کہ یہ جبر کا عقیدہ تمہارا درست نہیں ہے. موت و حیات ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن قتل جو کیا ہے, جنایت جو کیا ہے, ظلم جو تم نے کیا ہے وہ تمہارا ہے, اس کو اللہ کے ذمے مت رکھو. عقیدہ جبر کا مقابلہ کیا, تشبیہ و تجسیم کا مقابلہ کیا, فکری طور پر روحانیت کا مقابلہ کیا, اس کے علاوہ فقر و غربت کا مقابلہ کیا. ایک دوسری طرف ایک جو بہت بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ فقر و غربت عام ہو چکا تھا, اس کا مقابلہ کیا. اس سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے, ایک فہرست ہے طویل امام کے کاموں کی.
0: یعنی امام یہ سمجھ میں آتا ہے خلاصے کے طور پر کہ پوری طرح سے جو اسلامی معاشرہ تھا وہ پٹری سے اتر چکا تھا, اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکا تھا, اسلامی عقائد نام کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی تھی, جو مرکز امامت ہے اس سے بالکل منحرف ہو چکا تھا یہ معاشرہ, اور ایسے میں امام سجاد علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے.
1: بے شک
0: اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد مختلف طریقے اپناتے ہیں, مختلف راستے اپناتے ہیں. جیسے امام سجاد نے ایک جو طریقہ اور راستہ اپنایا ہے وہ دعاؤں کا سہارا لیا ہے.
1: بے شک
0: تو بظاہر اس سے جو تصویر سمجھ میں آتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ امام کا کام بس یہی ہے کہ وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت میں امام کی دعاؤں کو دیکھیں, صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں.
1: بے شک
0: وہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ امام کی ایک دعا توحید سے متعلق ہے, امام کی دعائیں نبوت و رسالے سے متعلق ہیں, امامت کے عقیدے کو امام بیان کر رہے ہیں, اخلاقی تعلیمات امام دے رہے ہیں, امام کی ایک دعا اسی عنوان سے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہے کہ جس میں امام نے پورے اخلاقی نظام کو بیان کیا ہے, اسلامی اخلاقی نظام کو. تو لہٰذا ایک کام جو امام انجام دیتے ہیں وہ دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں, دعاؤں کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی حساسیت نہیں پائی جاتی ہے. وہی جس جو آپ نے بات کی کہ امام نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جس سے دشمن حساس نہیں ہے اس طرح سے, اور امام
1: اپنا
0: تمام چیزوں کا کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں, اسلامی تعلیمات کو بھی پہنچا رہے ہیں اور عقائد کو بھی جو ہے درست کر رہے ہیں لوگوں کے اس طرح سے.
2: اسی کے ساتھ ساتھ امام جو دعا کے ضمن میں تعلیمات اسلامی پہنچا رہے ہیں, خود دعا کرنے کے طریقہ اور دعا کرنے کے موقع کے اوپر بھی توجہ دلا رہے ہیں. ابھی یہی واقعہ ہر رہا جس کا ذکر آپ کر رہے تھے, جب مدینہ کے حالات خراب ہوئے ہیں, ہرج و مرج پیش آیا ہے, بالاخرے کسی کی بھی جان محفوظ نہیں تھی. وہ ایک خصوصی پیکیج تھا جو مسلم ابن عقبہ سے کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہ لگانا. بھائی یزید بھی ڈر رہا تھا ہاتھ لگاتے ہوئے, لاکھ پاور اس کے ہاتھ میں تھی. لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں قبر رسول کے اوپر, آنے کے بعد سے رسول اللہ کے وسیلے سے توسل, رسول اللہ کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیا ہے اپنے امن و امان اور دوسرے لوگوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک درس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تعلیماتی چیپٹر جو بھی آپ بیان کر رہے ہو, لیکن چونکہ دعا آئی بات تو میں نے
0: آداب جو ہے
2: کہ آدمی جب گرفتار ہو, مشکلات نے پریشانیاں بلائیں چاروں طرف سے اسے گھیر رہی ہوں, تو انسان بالاخرے اہل بیت اطہار کے دروازے کے اوپر آئے, ان کو وسیلہ قرار دے, ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو انجام دیا ہے.
0: تو گویا ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے حالات کی وجہ سے.
2: اچھا, ایک بڑی پیاری سی روایت ابھی میں نے دیکھی تھی, یہ بھی جب عبداللہ ابن زبیر نے وہ کیا تھا مدینہ میں, اپنا حالات خراب تھے, اس کا فتنہ پھیل رہا تھا اس زمانے میں, ابو خالد کابلی یا ان کا نام جو دوسرے
0: ابو حمزہ سمالی,
2: ابو حمزہ سمالی سوری, ان سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ دکھایا انہوں نے کہ یہ دیوار دیکھ رہے ہو, میں اس دیوار سے ایک دن تکیہ لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا اور کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا, تو اچانک سے ایک شخص, سفید پوش شخص میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے. آنے کے بعد سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے ابن الحسین, تم بڑا پریشان ہو, ہماری زبان میں اگر عام بول چال کی زبان میں بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو, کیا بات ہے, کیا ہو گیا؟ پیسے کے لیے اگر پریشان ہو تو خداوند عالم تو برے لوگوں کو جب دے دیتا ہے تو تمہیں بھی دے دے گا جتنا تمہاری تقدیر میں ہوگا, روزی میں ہوگا. اگر آخرت کے لیے پریشان ہو تو آخرت کا مالک خدا ہے, خدا قہار ہے, وہ اپنا حساب کتاب خود کرے گا, وہی اس کا مالک مختار ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں نہ میں دنیا کے لیے پریشان ہوں نہ آخرت کے لیے, مجھے خوف ہے, میرا ذہن پریشان ہے ابن زبیر کے فتنے کی وجہ سے, وہ کیا کرے گا, کیا حالات پیش آئیں گے. عجیب بات کہی, بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ آج تک کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان خدا کی ذات کے اوپر توکل کرے اور خدا نے اسے مایوس کیا ہو؟
0: اللہ,
2: کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ خدا سے کوئی کچھ طلب کرے اور خدا نے اسے نہ دیا ہو؟ کہا کہ اس شخص نے اتنا کہا, اس کے بعد سے میری آنکھوں کے سامنے سے اجل ہو گیا, میں نے اسے پھر نہیں دیکھا. خود ہی فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب خضر علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے. میں نے بھی جب اس روایت کو پڑھا تو اچھا, چونکہ میں بھی اتفاق سے کسی ایک ذہنی الجھن میں تھا, لیکن فوراً مجھے بھی بڑی طاقت ملی, گیا بات تو ایک دم صحیح ہے. اور یہ پیغام ہے ہم تمام ہمارے ویورس اور سامعین اور ناظرین سبھی کے لیے, جو جب بھی سنیں کہ خداوند عالم کی ذات کے اوپر اگر انسان بھروسہ رکھے, توکل کرے, پروردگار عالم
1: مدد کرتا,
2: کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کسی دوسری جگہ پریشان ہونے کی.
1: وہ شعر ہے نا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یعنی کربلا جیسا واقعہ اگر کسی کے ساتھ پیش آیا ہو تو کوئی اور ہوتا, عام انسان ہوتا, تو وہ کہتا کہ سب میرے مار دیے گئے, کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی, وہ دین سے پھر جاتا. لیکن امام سجاد ہیں یہاں پر. تو امام سجاد کی زندگی کا جب آدمی مطالعہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اسلام کی بلندی کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، اور کسی ظالم سے ڈرے نہیں۔ اسٹریٹجی تبدیل کی، تقیہ کیا، لیکن سرگرمیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، سرگرمیوں کو نہیں چھوڑا، اس کو بڑھاتے رہے۔ یہ والے میسج ہے، پیغام ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے ملکوں میں پریشان ہیں، ظالم طاقتیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، ستا رہی ہیں، مختلف مظالم کا آپ شکار ہیں، تو ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ان سے زیادہ تو مصیبتیں ہم نے نہیں دیکھی نا۔
2: بے شک
1: ہمارے باپ بھائی کو تو اس طرح سے قتل نہیں کر دیا گیا نا، ہماری عورتوں کو تو اس طرح سے اسیر نہیں کر لیا گیا نا۔ ٹھیک ہے، ظلم کر رہا ہے ظالم، ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بڑے ہی ناپاک عزائم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مایوس نہ ہو، قوم مایوس نہ ہو، علماء مایوس نہ ہو، قوم کے ذمہ دار مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ کی جانب سے، دین کی جانب سے ان کے دوش پر ہے، اس کو ادا کرتے رہیں، بجائے اس کے خائف ہو کر، مایوس ہو کر، شکست کھا کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، اگر شکست کھا کے بیٹھو گے تو دشمن تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ تو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ظالم جو ہے آپ کو قتل کیے بغیر نہیں رہے گا، ختم کیے بغیر نہیں رہے گا، جبکہ وہ آپ کو دشمن دیکھ رہا ہے۔ لہذا آپ یہ سوچیں کہ میں تھک ہار کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھ جاؤں گا گھر میں، وہ مجھے چھوڑ دے گا، نہیں، جب موقع آئے گا وہ ختم کرے گا۔ تو جب ختم ہونا ہے ایسے ہی، تو ہلاک ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہدف کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے رہیں، اللہ کو نظر میں رکھیں، اور جو اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے معین کیا ہوگا، اس کا استقبال کریں۔
2: اس میں سب سے منیمم چیز جو انسان کر سکتا ہے، وہ کم سے کم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے حق بولے،
1: جی
0: جی،
2: خوف نہ کھائے، ڈرے نہیں، کم سے کم حق بولے۔
0: اور اسی طرح سے خاص کر جو اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، وہ ہم دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں گے، ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے یہ کام کیا،
2: جی،
0: دوسرا آپ نے جو رسالت الحقوق بیان کیے ہیں،
1: ماشاءاللہ،
0: لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی، وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی رائٹس ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے ہیں،
1: جی،
0: یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق، اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں، اور انسانوں کے، خدا کے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق،
1: 50 سے 51 حقوق اس میں بیان کیے،
0: امام نے جو بیان کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جاری رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو عملی سیرت تھی امام کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی ہے، دوسرے افراد کی تربیت کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اسلام کو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو ہو پھیلایا ہے، ان افراد کی تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام کا زمانہ ایسا تھا جہاں پر 4000 شاگرد استفادہ کیا کرتے تھے، اور امام مختلف قسم کے علوم لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ابتدا امام سجاد علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ دھیرے دھیرے قافلہ آگے بڑھتا ہے، امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک بالکل اوج اور کمال پر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بنیاد اس کی امام سجاد علیہ السلام نے رکھی ہے، اور یہی کام ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی کرنا چاہیے۔
1: بالکل ایسا ہے، یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جن شرائط و حالات میں جی رہے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ مثال کے طور پر حضرت علی کی طرح، یا امام حسن کی طرح، یا امام حسین کی طرح قیام کر سکیں، اور نہ ایسے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ہے بیٹھ کر 4000 شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوں، کیونکہ افراد ہی نہیں تھے، ان کے چاہنے والے ہی نہیں تھے، ان کو دیکھنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ سب یا تو ان سے پھر گئے تھے، یا خوف کے مارے ان کے چاہنے والے بھی جو تھے، انہوں نے ان کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، یا کم سے کم اظہار نہیں کرتے تھے، سب رخصت ہو گئے تھے۔ تو اب امام کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ تو تعداد یوں اضافہ کیا کہ شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ رکھا، اور دوسرے یہ کہ غلاموں کو،
2: مبلغین کے
1: غلاموں کو خریدا، ایک سال سے زیادہ کسی غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد بیچتے نہیں تھے دوسرے کو، اس غلام کو تجارتی مقصد سے تھوڑی خریدا ہے کہ بیچیں گے، بلکہ اسلامی مقصد سے خریدا ہے، ہدایت کے مقصد سے خریدا ہے۔ خریدتے تھے، خریدنے کے بعد ایک سال رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، خود سے اس کا ایک ایموشنل رابطہ قائم کرتے تھے، عاطفی رابطہ، محبت اس کے دل میں اپنے ڈال دیتے تھے۔ ظاہر ہے امام رؤوف ہیں، اور واقعات موجود ہیں کہ کس طرح اپنی کنیزوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو وہ محبت جب اٹیچمنٹ ہو گیا، اب اس کو تعلیمات دینے کے بعد اس کو آزاد کرتے تھے، اور آزاد بھی یوں ہی اس کے حال پہ چھوڑ کے نہیں کر دیتے تھے، اس کے تمام زندگی کے ساز و سامان فراہم کر کے اسے آزاد کرتے
0: تھے، یہاں تک کہ شادی بھی کرواتے تھے،
1: شادی بھی کرواتے تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں امام؟ یہ امام وہی کر رہے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔

0: سامنے آئے ہیں, اس میں پھر جو حالات مختلف دیکھنے کو ملے ہیں, پھر امام کے جو مختلف اقدامات ہیں, امام نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, تو اس سے دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے, جو تصویر ہے امام سجاد علیہ السلام کی, وہ مختلف ہے. اور حقیقت میں جو تصویر
1: اس تصویر کا نام آپ لے لیجیے اور اس کی اصلاح بھی کر دیجیے, میں تو یہی چاہوں گا.
0: وہ تصویر جی انشاءاللہ میں آتا ہوں اس کی طرف, وہ مختلف ہے, حقیقت میں تصویر کچھ اور ہے, اور ہمیں حقیقی تصویر یہاں سے دیکھنے کو ملتی ہے. ہم جب اپنے معاشرے میں گفتگو کرتے ہیں, جو تصور امام سجاد کا آتا ہے وہ کیا ہے, ایک بیمار, ایک نحیف, ایک لاغر انسان کہ جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ کر نہیں رہا ہے,
2: لاچار, مجبور,
0: لاچار ہے,
2: کچھ نہیں کر سکتا,
0: بس دعائیں پڑھ رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام باقاعدہ ایک مجاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں.
2: بالکل,
0: وہ معاشرے کے حالات سے لڑ رہے ہیں, معاشرے کی برائیوں سے لڑ رہے ہیں.
2: یعنی کربلا کے فوراً بعد سے, شہادت امام حسین کے فوراً بعد سے ان کا یہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے.
1: بیماری جسے ہم لوگ پبلکلی بہت لائٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں, یہ پیریڈیکل تھی, ایک دو روز تین روز کی میکسیمم.
2: جی,
1: اس کے بعد امام سیاد 35 سال تندرستی کے ساتھ امام نے زندگی گزاری.
0: وہ بھی جو اہم نقطہ ہے, یہ امام کی جوانی کا دور ہے. 22 سال کی عمر میں امام بنے ہیں, منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں, اور پورا جوانی کا دور امام کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہے. ایک لہٰذا جو تصویر آتی ہے ایک ایسے مسلمان جوان کی جو عبادت گزار بھی ہے, معاشرے کے اندر بھی فعال نظر آتا ہے, اور سماجی برائیوں سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہمارے لیے ایک ماڈل پیش کر کے جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں کس طرح سے دین کی ترویج کرنی ہے اور برائیوں سے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے.
2: رہبر انقلاب بھی اس نقطے کو بیان کرتے ہیں اپنی کتاب, ان کی ہمرزمان حسین, بڑی عمدہ کتاب ہے. تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد کا جو یہ بیماری کا پیریڈ ہے بہت ہی مختصر ہے, لیکن لقب دے دیا گیا عابد بیمار, مثلا عابد بیمار یا بیمار, امام بیمار. اب یہ امام بیمار ایسا لقب دیا گیا کہ اتنا اس کی تکرار کی گئی کہ سید ساجدین ہونا, زین العابدین ہونا دوسرے تیسرے نمبر پر آ گیا, عابد بیمار. اب اس سے تصور جو آتا ہے واقعی ہم لوگ کے ذہن میں بھی, اگر آپ سوچیں تو ایسا لگتا ہے امام سجاد کا نام بھی آتا ہے, یعنی سجاد, سید سجاد بھی کوئی کہتا ہے
1: کہ بیمار کی شفا کے لیے دعا کرنا ہوتا تو فوراً آٹومیٹکلی
2: وہ, جی سید سجاد بھی کوئی کہہ رہا ہو تو وہ ایک نحیف لاغر بیمار انسان کی تصویر سامنے آتی ہے. جبکہ جیسا کہ آپ نے کہا 35 سال کا جو امامت کا عرصہ ہے, 34 سال کا, اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہایت مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں, تمام وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ایک امام کو کرنا چاہیے.
1: ایسا نہیں ملتا ہے کہ مریض تھے بھائی, تاریخ میں جزیات بھی تو
2: اب وہ جی جی اب وہ عابد بیمار جو, ٹھیک ہے مصلحتاً وہ کربلا میں ہوئے تھے, اگر کربلا کے مصائب کو کوئی نظم کر رہا ہے یا نثر میں بیان کر رہا ہے, اس وقت کے پیریڈ کو بیان کر رہا ہے, تو کہے کہ اس وقت امام بیمار ہو گئے تھے, یا نوحے میں اس وقت کے حالات کو رقم کر رہا ہے تو کہے کہ اس وقت امام بیمار ہو گئے تھے, عابد بیمار کہتے, وہ چلے گا. لیکن یہ کہ امام کا نام پڑ جائے عابد بیمار, کس نے نام دیا ہے؟ یہ عابد بیمار کسی معصوم کا دیا ہوا لقب ہے؟ نہیں ہے, ہم لوگوں نے بنایا ہے. جو لقب القاب ہیں ان کے, وہ سید الساجدین ہیں, زین العابدین ہیں, یہ سارے القاب ہیں. ان سے ان کو زیادہ پیش کیا جائے دوسروں کے سامنے, تاکہ امام کی وہ مجاہدانہ تصویر جو تمام تر برائیوں کے مقابلے میں, انحرافات کے مقابلے میں امام نے اپنی سیرت پیش کیا, وہ ذہنوں میں آئے جب امام سجاد کا نام آیا. وہ حماسی چہرہ, وہ انقلابی چہرہ, وہ مجاہدانہ چہرہ جو امام کا ہے, دربار کوفہ, بازار کوفہ میں ہو, دربار کوفہ میں ہو, دربار شام میں ہو, اور اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد ہو, مدینہ آنے کے بعد جو فرقوں سے مقابلہ کیا ہے, برائیوں سے مقابلہ کیا ہے, اخلاقی برائیوں سے, سماجی برائیوں سے, شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہاں تعلیمات عام کر رہے ہیں, دعاؤں کا سلیقہ سکھا رہے ہیں, حقوق بتا رہے ہیں, ایک بہت بڑا نظام تشکیل دیا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور پھر وہ آگے کے ام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری و ساری رکھا ہے. تو یہ تصویر امام سجاد کی حقیقی تصویر ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
1: ہاں, ورنہ کسی بیمار, نحیف, لاغر, صرف دعا پڑھنے والے سے کوئی حکومتیں ڈرتی نہیں, متزلزل نہیں ہوتی. ہمارا اور حکومتیں اس سے ڈر رہی ہوں جس سے ہم مریض ہی مریض سمجھ رہے ہوں, نہیں آگا, بالکل بھی یہ تصور میں نہیں آتا. انسان شجاع تھے, قوی تھے, بہادر تھے. خالی تلوار چلانا بہادری نہیں ہے, خالی کسی کو قتل کر دینا بہادری نہیں ہے, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق بات بولنا بھی بہادری ہے, گمراہ کو راستہ دکھانا بھی بہادری ہے.
0: بالکل,
2: جزاک اللہ. میرے خیال میں وقت تمام ہوا ہے, لیکن گفتگو میں بہت گنجائش ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بے پناہ گنجائش ہے, اور جتنے ہم نے فراز ان کی سیرت سے جتنے پہلو بیان